Dobro jutro uvaženi slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Uz vas smo narednih sati uz najvažnije informacije, zanimljive goste, korisne savjete i teme koje će obilježiti današnji dan. Sa vama jutro Zorica, za tonsku realizaciju i montažu zaduženi su kolege Ramiz i Velibor. Ostanite uz nas, čeka vas mnogo zanimljivih priča. Jutro počinjemo informacijom iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore, kako nas vrijeme očekuje danas i šta donosi naredni dan. Pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno vrijeme danas, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, a najviša dnevna od 23 do 37 stepeni. Slično vrijeme i s jutra najavljuju sinoptičari, pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren povremeno i pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha s jutra od 11 do 24, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni. Da pomenemo i naših sponzora vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice, a to je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. A u lokalnoj meteorološkoj stanici u Andrijevici izmjerena je temperatura od 12 stepeni. Minimalna je rano jutros iznosila 11, a maksimalna juče 31 stepen. Poštovani slušaoci, vi pratite jutarnji program Radio Andrijevice, a dežurna ekipa vam želi prijatan dan i svako dobro.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 06910202022051233762, 06910202020 i 06910303030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 06711 6272 i 06795283. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Navikli ste da u jutarnjem programu, poštovani slušaoci, čujete i kako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan iz Agencije za nacionalnu bezbjednost za dan o brojnim bezbjednosnim izazovima sa kojima se Crna Gora suočava, od hibridnog djelovanja do sajber prijetnji i ekstremizma.

U susret izbornoj godini vlada briše jedan od ključnih kriterijuma za radni angažman u državnim organima. Otvaraju vrata za partijska zapošljavanja. Izjašnjavanjem o inicijativi Demokratske partije socijalista za razrešenje predsjednika parlamenta može i postati najozbiljniji test vladajuće većine. Skupštinska matematika čuva Mandićevu fotelju. Upravni odbor pokrenuo izbore skoro godinu prije isteka mandata prvom čovjeku državnog univerziteta. Trka za rektora počela, a Božović u fotelji još 11 mjeseci. Dok iz UX-a navode da 29 pritvorenika odbija hranu, advokat tvrdi drugačije. Tomković glađu štrajkuje oko 60 pritvorenika. Radnici željezničkog prevoza dali rok nadležnima do 9. septembra. Povećanje zarada za 200 eura ili novi protesti. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za četvrtak 3. septembar.

0: Čuješ?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Četvrtak je 3. septembar, vrijeme je za pregled najvažnijih informacija. Donosimo vam vijesti iz zemlje i svijeta, najnovija dešavanja, ali ono što je važno da znate prije nego što započnete ovaj dan. Ostanite uz Radio Andrijevicu, slijede najnovije vijesti.

0: Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nastavljaju sa radom. Oni će raspravljati o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore i predlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Sjednica bi trebalo da počne u 11 sati. Spajić na čelu tima za ubrzani razvoj aerodroma, hitna izrada master plana i adaptacija već za 2027. godinu. U Crnoj Gori ovih dana zabilježen je značajan porast imunizacije djece zbog primjene zakonske odredbe prema kojoj nevakcinisana djeca ne mogu boraviti u javnim i privatnim vrtićima od septembra. Rekordan učinak Upravnog suda nije dovoljan da savlada rastući priliv predmeta, a cijenu ograničenih kapaciteta plaćaju građani i građanke kroz dugo čekanje na pravdu, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje. Protesti širom Španije zbog migrantske krize u Seuti, a u Madridu suzavac i gumeni meci. Vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u finale mediteranskih igara pošto su savladali Španiju 15-14 u meču u kojem smo imali i 6 golova prednosti početkom četvrte četvrtine. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevica.

jutarnjem programu redovno uključenje su i servisne informacije. Počinjemo sa rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici u prvoj smjeni do 15 časova izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović i doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni ordinira danas izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051-243-095 i 069-122-500.

Četvrtak je 3. septembar, vrijeme je za pregled najvažnijih informacija. Donosimo vam vijesti iz zemlje i svijeta, najnovija dešavanja, ali ono što je važno da znate prije nego što započnete ovaj dan. Ostanite uz Radio Andrijevicu, slijede najnovije vijesti.

0: Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nastavljaju sa radom. Oni će raspravljati o predlogu za promjenu Ustava Crne Gore i predlogu zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Sjednica bi trebalo da počne u 11 sati. Spajić na čelu tima za ubrzani razvoj aerodroma, hitna izrada master plana i adaptacija već za 2027. godinu. U Crnoj Gori ovih dana zabilježen je značajan porast imunizacije djece zbog primjene zakonske odredbe prema kojoj nevakcinisana djeca ne mogu boraviti u javnim i privatnim vrtićima od septembra. Rekordan učinak Upravnog suda nije dovoljan da savlada rastući priliv predmeta, a cijenu ograničenih kapaciteta plaćaju građani i građanke kroz dugo čekanje na pravdu, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje. Protesti širom Španije zbog migrantske krize u Seuti, a u Madridu suzavac i gumeni meci. Vaterpolisti Crne Gore izborili su plasman u finale mediteranskih igara pošto su savladali Španiju 15-14 u meču u kojem smo imali i 6 golova prednosti početkom četvrte četvrtine. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija sa Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Euro Šuntić, Berane.
1: Put me zove, moram poći.
0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Biletehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Biletehnike Amiprom.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Početak nove školske godine donosi nove obaveze, ali i nove izazove za učenike, roditelje i prosvjetne radnike. Sa kakvim se izazovima škole suočavaju i šta učenike očekuje u novoj školskoj godini? O tome razgovaramo sa direktorima osnovnih i srednje mješovite škole u Andrijevici, koji će nam predstaviti planove, novine i najvažnije informacije pred početak nastave. Direktorom osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici Božidarom Vukićevićem, direktorom osnovne škole Milić Keljanović u Konjusima Milovanom Dukićem i direktoricom srednje mješovite škole u Andrijevici Andrijanom Anđić. Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
1: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake da izgradnja fiskulturne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog

0: elektroinženjera, oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odjeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva, i ja se mještanima rijeke Marsenića na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana rijeke Marsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, dvorišta i parka. Tako da nas škola u rijeci Marsenića jutros svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
1: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
2: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom, i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već 2 sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
1: Da li učenike i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
2: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo, ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
1: Da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
3: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
1: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
3: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređena u tri odjeljenja prvog razreda.
1: Kažite mi, koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
3: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova. Od toga smo ponudili opštu gimnaziju tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih pet ponuđenih zanimanja, tri su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta tri opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva tri razreda prvog razreda.
1: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
3: Pa, kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek od Olijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost. Ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo poslednje dvije godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.
4: Kompletne razgovore sa direktorima Andrijevičkih osnovnih i srednje mješovite škole, poštovani slušaoci, možete čuti i u našoj emisiji Nedeljni magazin, koja će biti emitovana u dobro poznatim terminima, četvrtkom u 11.15, repriza je u 14.00. Sve naše emisije možete pronaći na našem sajtu radioandrijevica.me.
5: Slušate Radio Andrijevicu.

Na današnji dan 1903. godine u Bijelom polju rođen je crnogorski pjesnik, dramski pisac, romansijer, eseista i književni kritičar Risto Ratković. Pripadao je prvim posljeratnim modernistima. Jezički svježim, originalnim metaforama, Ratković je svojoj lirici udahnuo posebnost. Poznata Ratkovićeva djela, roman Nevidbog, zbirke pjesama, Mrtve rukavice i Dodiri, stihovi i proza sa Orijenta, drama Zoraj i knjiga eseja o književnim pitanjima, Čutanja o književnosti. U čast Rista Ratkovića u Bijelom polju se svake godine organizuju pjesnički susreti Ratkovićeve večeri poezije.

0: Oglasi i obaveštenja.
1: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. Cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564, 067-516-564.

Pri kraju smo jutarnjeg programa, još jednom možda da se podsjetimo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Sinoptičari prognoziraju pretežno sunčano vrijeme ili malo umjereno oblačno, vjetar povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 37 stepeni. U 8 časova u Andrijevici je izmjerena temperatura od 12 stepeni, minimalna je jutros iznosila 11, a maksimalna juče 31 stepen. Toliko u našem jutarnjem programu, poštovani slušaoci, dežurna ekipa koja se jutro združila sa vama, želim vam ugodan ostatak dana.

0: Nedeljni magazin.
1: Početak školske godine uvijek nosi novu energiju, ali brojna pitanja od toga koliko je prvaka ove godine sjelo u školske klupe, preko opremljenosti učionica, pa sve do bezbjednosti i organizovanja nastave. O svim detaljima, planovima i novinama koje očekuju učenike i roditelje u predstojećoj školskoj godini, razgovaram sa našim gostom. Na direktnoj telefonskoj vezi je direktor osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, gospodin Božidar Vukićević.
2: Pozdrav za vaše slušaoce i slušateljke.
1: Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
2: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja diskusne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odjeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da Ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva, i ja se mještanima rijeke Marsenića na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana rijeke Marsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u rijeci Marsenića jutros svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
1: Kada govorimo o pripremljenosti ustanove i tehničkim uslovima, hoće li biti obezbijeđeno i uredno grijanje za sve i sve što je potrebno za bezbjedan i nesmetan boravak djece i osoblja u školi?
2: Naravno, tokom ljeta upravo škole i taj vodeći tim škole nije zaustavljao se sa radovima. Od strane ministarstva kontinuirano smo premani namještajem, računarskom tehnikom, nedostajućom, distribucija besplatnih učbenika tradicionalno izvršena. Što se tiče grijanja, pribavljene su potrebne količine ložulja, u najavi je da stigne još. Što se tiče ogrijevnog drveta, ove godine imamo određenih problema u vezi sa snabdijevanjem drvetom, jer koncesionarima kasne nalozi, otpremanje i slično, ali naravno, evo, i zahvaljujući lijepom vremenu, sve će to biti blagovremeno završeno. Što se tiče bezbjednosti učenika, evo, svakodnevni hazard, svakodnevni izazov. Juče smo u nekim kasnim noćnim satima dobili saglasnost da škola počne sa obezbeđivanjem zaštitara koji će biti prisutan tu ove godine u matičnoj školi.
1: Koliko ukupno učenika ove godine sjeda u školske klupe i kakav je trend u odnosu na prethodne godine?
2: Negativni demografski i migracioni trendovi, nažalost, ne zaobilaze ni Andrijevicu. Zadnjih nekoliko decenija taj broj je u konstantnom opadanju, no zadnjih par godina ipak se taj broj koliko toliko ustalio. Ove godine zvanično za sad imamo 322 učenika upisana u našu školu i 40-ak otprilike polaznika vrtića. Kažem za sada i nije su toliko precizni podaci jer nažalost konstantan nam je odliv stanovništva prema centralnoj i južnoj regiji, a i ipak treba par dana dok se ta brojka stabiliše, migracioni trendovi i ovako na mikrolokalitetu po susjednim opštinama imaju svoju ulogu, ali nadam se da je to otprilike stabilna cifra. Dakle, za sad 322.
1: Posebno radostan trenutak, to ste napomenuli na početku ovog našeg razgovora, svakog septembra jeste prijem prvaka. Koliko upisanih prvaka imamo ove godine, koliko je njih u područnim odjeljenjima, koliko u matičnoj školi?
2: 20 njih je u matičnoj školi, odjeljenje jedno prvog razreda, a u područnim ustanovama imamo 14.
1: Kada govorimo i o ovom dijelu, da pomenemo i tu kadrovsku strukturu, ima li promjena u kadrovskoj strukturi i nastavnom osoblju? Je li nastava stručno zastupljena ove godine?
2: Gotovo potpuno stručno zastupljena nastava. Što se tiče nekih većih izmjena, nema ih, uglavnom se radi o dopunama normi kolega iz srednje škole, iz Berana, tako da možemo reći da što se stručnosti i profesionalnosti kaže.

0: više nego kvalitetna nastava.
1: U sklopu osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici radi i predškolska ustanova Vrtić. Polemika o uslovljavanju boravka djece u vrtićima urednim vakcinalnim statusom ponovo je aktualizovana, tako da kažemo. Kako će sve to biti regulisano u vašoj školi i u vrtiću u Andrijevici?
0: Najveseliji dio naše kolektiva čine naši mališani. Mi smo dobili preporuku obavezujuće karaktere od strane ministarstva i ovo je dobra prilika da se i na ovaj način obratimo roditeljima, iako smo to u kontinuiranoj komunikaciji s njima činjeli svo vrijeme. To je lista uputstava koja se najuprštenije odnosi na sljedeće. Zabranjeno nam je da u školsku zgradu, u prostorije vrtića, primimo djecu i pružimo uslugu djeci koja nisu imunizovana svim onim vakcinama sa obaveznog kalendara vakcinacije. Jedini način da dijete bude polaznica vrtića je da je isprimala sve vakcine sa liste, sa obaveznog kalendara imunizacije. Alternativa tome je da se od izabranog dječjeg ljekara, pedijatra, obezbijedi potvrda da postoji razlog opravdan medicinski zašto dijete nije u potpunosti imunizovano. Ne bih ulazio u polemiku o tome cijenimo stavi roditelja koji iz nekog razloga nisu pristalice toga, ali moramo se držati zakona i pravilnika.
1: Kakva je vaša poruka roditeljima kada je u pitanju saradnja sa školom i nastavnim kadrom tokom predstojeće godine i šta biste na kraju ovog razgovora poručili učenicima?
0: Eto, izostavit ćemo onaj dio vezan za čestitke zbog opšteg stanja u državi naredne dva dana, ali naravno da je ovo ipak svečan i radostan trenutak za sve roditelje. Možemo im poručiti da su naša vrata ne samo deklarativno, nego suštinski u svakom trenutku otvorena putem raznih oblika saradnje sa roditelja. Bilo da je to individualna saradnja, dan otvorenih vrata, interesovanje individualno ili na roditeljskim sastancima, odeljenskim i opštim. U svakom trenutku stručna saradnica, naša pedagoškinja, direktor škole, razredne starešine, bilo koji nastavnik, nastavnica, u potpunosti su spremni da zadovolje njihovo interesovanje. U nekim vidovima saradnje inicijativa za saradnju kreće od nas, a u svakom drugom slučaju neka budu maksimalno spremni i slobodni da u bilo kom trenutku, naravno i van radnog vremena, kontaktiraju, bit će im odgovoreno detaljno i ljubazno na sva pitanja. Eto, tu, nažalost, pojavu da smo u opadajućem stalno broju đaka, ipak ćemo iskoristiti na taj način da svakom đaku može da se posveti maksimalna pažnja, a na roditelje apelujem da se ne samo putem savjeta roditelja sa kojim imamo odličnu saradnju, oni su i pokretači recimo za ovu godinu nekih vanrednih dobrih inicijativa, tako da se radošću možemo da najavimo i rekonstrukciju igrališta ispred vrtića, uređenje kompletnog dvorišta, neka u svakom trenutku budu potpuno spremni i slobodni da nam se obrate, tu smo za njih i naravno za našu djecu, što je i osnovni cilj naše djelatnosti.
1: Gospodine Vukićeviću, hvala vam što ste bili naš gost i podijelili sa nama sve važne informacije na početku školske godine. Vama, svim prosvjetnim radnicima, posebno učenicima i roditeljima, želimo uspješnu i mirnu novu školsku godinu.
0: Hvala vama lično, hvala redakciji Radio Andrijevice i veliki pozdrav srdačan za sve vaše slušatelje i slušateljke.
1: Poštovani slušaoci, bio je to direktor osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, gospodin Božidar Vukićević. Razgovarali smo o spremnosti ustanove za početak nastave, broju upisanih prvaka i planovima za predstojeću godinu.
2: Nedjeljni magazin.

0: Oko emisije provjeravamo da li u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima spremno dočekuju novu školsku godinu. Kakva je situacija u osnovnoj školi Milić Keljanović, koliko je učenika upisano, koliko je prvaka, šta je tokom ljeta urađeno i da li ima kakvih novina koje očekuju učenike i nastavnike, saznaćemo od prvog čovjeka ove vaspitno-obrazovne ustanove, gospodina Milovana Dukića, koji je na direktnoj telefonskoj liniji. Gospodine Dukiću, dobar dan vam želimo i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
1: Dobar dan, Olja. Hvala i vama na pozivu i na interesovanju da kako vi, tako i celokupna javnost sazna sve ono što je bitno vezano za dešavanje u našoj ustanovi i svim pripremama koje obavljamo i koje ćemo obavljati u cilju nesmetanog početka ove školske godine.
0: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
1: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
0: Da li učenik i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
1: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo, ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
0: Kažite mi, kakvo je stanje sa brojem učenika u ovoj godini i koliko je učenika ukupno upisano u vašu školu, a koliko je među njima prvaka?
1: Pa, na početku ove godine ukupno je upisano 18 učenika. Broj učenika je, nažalost, u opadanju. Razlog tome je to što su na kraju prethodne školske godine 3 učenika završila 9. razred, ali ove godine nismo imali upisanih učenika u 1. razred, tako dakle da je to osnovni razlog. Broj opadanja u stvari prouzrokovan neupisivanjem učenika u 1. razred. Nažalost, ono što zaista moram istaći, a to sam i u nekim ranijim gostovanjima govorio, nemamo djece, nemamo sklopljenih brakova, nema ni u najavi da će se, bar koliko ja znam, neki brak sklopiti, tako da bi kako ove, bojim se, bit će i sljedeće godine, dakle, prvaka neće biti za upis.
0: Nažalost.
1: Nažalost, da, zaista nažalost. Da.
0: A šta je sve urađeno tokom školskog raspusta? Da li je bilo nekih radova na objektu škole, učionicama ili školskom dvorištu, kako bi uslovi za učenike bili što bolji?
1: Pa za vrijeme raspusta nije bilo radova, međutim trenutno ih ima. Naime, prekjuče su počeli radovi na adaptaciji prostorije koja se koristi kao sala za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Vjerujem da kako vi, tako i celokupna lokalna javnost zna da škola nema adekvatnu fiskulturnu salu i da se nastava fizičkog vaspitanja u danima kada je vrijeme povoljno izvodi na školskom igralištu, dok se u danima kada su vremenske prilike nepovoljne ta nastava izvodi u ovoj prostoriji o kojoj govorim. Ova prostorija u pogledu predviđenih gabarita ne ispunjava uslove onako kako bi trebalo za nastavu fizičkog vaspitanja, međutim iz razloga što su odjeljenja sa malim brojem učenika, mi smo ubijeđeni da će ta prostorija biti dovoljna, da će imati dovoljno prostora za nesmetan i kvalitetan rad sa učenicima. Ministarstvo prosvjete je uvažilo taj naš stav i sam naš zahtjev za adaptacijom ove prostorije u cilju stvaranja tih neophodnih uslova za nastavu fizičkog vaspitanja. Uplatilo je potrebna sredstva za adaptaciju i, kao što rekao, radovi su već počeli. U vezi samih radova istakao bih da je vremenski rok za završetak ovih radova nekih 15 do 20 dana, dakle nije baš preciziran, tako da očekujem da će negdje oko 20. septembra učenici dobiti jednu veoma dobro i kvalitetno urađenu prostoriju koja će u svakom pogledu unaprijediti kvalitet nastave fizičkog vaspitanja. I ujedno bih iskoristio priliku da se zaista zahvalim Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na sluhu za sve naše potrebe, za sve ono što nam zaista treba, jer vjerujte, zadnjih godinu dana, bar, a vjerovatno malo i duže, zaista Ministarstvo prosvjete ima sluha, ima razumijevanja i malte ne udovoljava svakom našem zahtjevu, posebno kada se zahtjev odnosi na unapređenje kvaliteta svih uslova potrebnih, odnosno neophodnih, za nesmetano i kvalitetno izvođenje nastavnog procesa.
0: Gospodine Dukiću, kakva je situacija sa nastavnim kadrom, da li je kompletiran i imali potrebe za angažovanjem novih nastavnika?
1: Što se tiče nastavnog kadra, na jednoj od sjednica nastavničkog vijeća već je izvršena raspodjela časova po predmetima i nastavnicima. Kao i prethodnih godina, dakle situacija je ista, osim nastave matematike i muzičkog vaspitanja, koja nije stručno zastupljena, nastava iz svih drugih predmeta će biti stručno zastupljena. Dakle, ove godine, za razliku od prošle, gdje smo imali manjih poteškoća u vezi sa stručnom zastupljenošću nastave, ove godine je ta situacija mnogo bolja, dakle, kao što rekao, iz dva predmeta neće biti, dok će iz svih ostalih predmeta nastava biti stručno zastupljena, što znači da će učenici imati kvalitetan nastavni proces.
0: I ove godine su za sve učenike u vašoj školi obezbijeđeni besplatni udžbenici, distribucija je na vrijeme završena, je li tako?
1: Da, tako je kako ste rekli, distribucija besplatnih udžbenika je realizovana u toku druge polovine avgusta. Dakle, počela je 15. augusta kada su stigli udžbenici za prvi ciklus, a zatim u još dvije isporuke dostavljeni su nam udžbenici i za drugi i za treći ciklus. Udžbenici su dopremljeni do Andrijevice, mi smo tu u Andrijevici, konkretno u školi Baju Jojić, preuzeli te udžbenike i evo upravo danas, dakle, s obzirom da je prvi čas već završen, od strane odjeljenskih starješina svim učenicima su podijeljeni besplatni udžbenici. Ja lično podržavam ovu, da kažem, akciju ministarstva, jer zaista mislim da su to značajna sredstva da to puno znači roditeljima, posebno onima koji imaju dvoje, troje ili pak više djece. Dakle, to je zaista u pogledu financija velika pomoć i eto, još jednom kažem, pozdravljam tu akciju ministarstva, a vjerujem i da roditelji imaju veliku zahvalnost ministarstvu u pogledu toga.
0: A hoće li ove godine biti obezbijeđen đački prevoz?
1: Da, prevoz funkcioniše normalno. Od 2021. godine, kada smo dobili ovaj novi kombi, prevoz funkcioniše normalno. Radi se o relativno, da kažem, novom autu, sigurnom autu, tehnički ispravno. Prevoz je organizovan do svih onih mjesta, odnosno do svih onih kuća učenika do kojih kombi može doći. Tako, dakle, kako je bilo ranijih godina, tako i ove godine, prevoz je, nastavlja se sa prevozom, funkcioniše normalno, nadamo se da će tako biti i kako do kraja ove školske, tako i svih narednih godina.
0: Šta biste kao direktor škole izdvojili kao najvažniji cilj za ovu školsku godinu?
1: Pa cilj svake obrazovno-vaspitne ustanove, svakog nastavnika, svakog rukovodioca ustanove je što bolje i što kvalitetnije obrazovanje učenika. Što se tiče ove škole, u prethodnoj godini učenici su ostvarili dosta dobrih rezultata na brojnim takmičenjima. Međutim, u pogledu opšteg uspjeha kojeg učenici ostvaruju u školi, moram reći da lično nisam baš zadovoljan postignutim uspjehom, a nisam zadovoljan iz razloga jer znam da učenici iz ovih krajeva mogu i pokazati, a ujedno i postići mnogo bolji uspjeh. Tako da bih kao cilj za ovu godinu postavio poboljšanje tog opšteg uspjeha kod učenika, a ujedno ne samo ja, već cijel kolektiv. To smo inače i definisali kao jedan od najvažnijih ciljeva na nivou škole. I sve smo to evidentirali u određenim potrebnim nastavnim planovima i drugim planovima koje smo u obavezi da imamo. Dakle, to je taj, da kažem, najvažniji cilj. Ima pored tog cilja naravno još mnogih drugih ciljeva, ali će nam prioritet biti da učenici ove godine postignu, odnosno ostvare što bolji uspjeh u samoj školi.
0: I za kraj ovog razgovora, što biste na početku školske godine poručili učenicima i nastavnom osoblju i svima koji rade u vašoj školi?
1: Pa znate kako, učenici dolaze u školu da bi usvojili znanja, da bi se obrazovali, da bi kroz to obrazovanje pronašli sebi put za što uspješniji, za što lakši i što bolji život. Sa druge strane, nastavnici su tu da im pruže pomoć i podršku u obrazovanju, dakle u sticanju tih znanja. Da bi taj put bio što uspješniji, potrebno je da između njih, dakle između učenika, između nastavnika, vlada jedan skladan odnos, zasnovan prije svega na međusobnom povjerenju i na međusobnom poštovanju. Dakle, moja poruka u najkraćem bila bi da i pored dobrih međusobnih odnosa u školi učenici i nastavnici dodatno razvijaju i unapređuju te odnose, jer će na taj način cilj koji je zajednički, dakle što bolje i što kvalitetnije obrazovanje, biti ostvaren u najboljoj mogućoj mjeri.
0: Gospodine Dukiću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Učenicima, nastavnicima i roditeljima želimo uspješnu i srećnu novu školsku godinu uz mnogo znanja, lijepih trenutaka i dobrih rezultata. A mi ćemo naravno sa velikim zadovoljstvom kao i do sada pratiti sve aktivnosti Osnovne škole Milić-Keljenović i biti tu da zabilježimo i predstavimo ono što je važno za vaše učenike i vašu školu.
1: Da, još jednom veliko hvala vašoj kući. Mnogo puta sam rekao, zaista vi ste pravi primjer kako jedna ustanova treba da funkcioniše i da radi na nivou lokalne zajednice. Konkretno što se tiče vašeg odnosa, evo po već ne znam koji put, ali moram zaista ponoviti, jedno veliko hvala na to vašem profesionalnom odnosu prema ovoj ustanovi, jer uvijek ispratite sve ono, sva ona dešavanja u školi sa kojima treba lokalna zajednica da se upozna i da se na neki način ponosi. Ne sumnjam u nastavak te naše dobre saradnje, a vjerujem da će biti i sve bolje.
0: Hvala vam puno na ovim lijepim riječima.
1: Hvala Olja i vama, sve najbolje kako vama lično, tako i svim zaposlenim u vašoj ustanovi.
0: Također. Hvala još jednom.
2: Nedjeljni magazin.
0: Početak nove školske godine donosi nove obaveze, ali i nove prilike za srednjoškolce. Koliko je učenika upisano, koji smjerovi zastupljeni i kakva je situacija sa nastavnim kadrom, razgovaramo sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođom Andrijanom Andžić, koja nam se sada uključuje u program. Gospođo Andžić, dobar dan vam želimo iz našeg studija.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Kao što sam u najavi kazala, danas počinje nova školska godina, pa mi recite da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
3: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
0: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
3: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u tri odjeljenja prvog razreda.
0: Kažite mi koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
3: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova, od toga smo ponudili opštu gimnaziju tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih 5 ponuđenih zanimanja, 3 su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta 3 opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva 3 razreda prvog razreda.
0: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
3: Pa, kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli veliko, jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek odolijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost. Ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo posljednje 2 godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.
0: Posebnu pažnju svakako privlače i radovi na izgradnji dugo očekivane fiskulturne sale, koja će značajno unaprijediti uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i omogućiti učenicima bolje uslove za bavljanje sportom. Tokom školske godine očekuje se i nastavak radova na izgradnji pomenute sale, koja je u neposrednoj blizini škole. Da li će ti radovi na bilo koji način uticati na odvijanje nastave?
3: Pa to je projekat koji smo jedva čekali da počne i samim tim imamo veliko razumijevanje onda za sve organizacione izazove sa kojima smo se mi susreli kao škola, obzirom da smo prvi na udaru te fiskulturne sale. Utiču u smislu u sadašnjoj, odnosno na početku ove školske godine, utiču u smislu da su vidljivi radovi i da možda odvlače pažnju učenika obzirom da su im učionice blizu te fiskulturne sale. Ali glavni udar smo imali u krajem drugog polugodišnja godišta prethodne školske godine gdje je bilo rušenje stare fizkulturne sale, gdje su radovi izvođeni iz temelja, gdje smo imali zatvoreno kompletno jedno krilo i nemogućnost korištenja kabineta i par učionica u tom tamo dijelu, pa smo i tim izazovima uspješno odgovorili i nisu nam poremetili, malo su nam otežali ili nam poremetili nisu izvođenje nastave, tako da sad ovaj period je relaksiran, samo kažem je vidan, djeca malo odlači pažnju sa nastave, ali u smislu nekom drugom nemamo nikakvih problema. Ponovo su u upotrebi kabineti, ponovo su u upotrebi učionice koje su bile van upotrebe, tako da nemamo organizacionih problema što se tiče fizkulturne sale.
0: A kakva je situacija sa nastavnim kadrom? Da li je škola uspjela da obezbijedi nastavnike za sve predmete i smjerove?
3: Mi se trudimo da stručno zastupimo maksimalno koliko je moguće, naravno taj neki deficitaran kadar koji je u svim opštinama, ne samo kod nas, tako da smo krenuli u punom kapacitetu, imamo stručnu zastupljenost, pa rekla bih možda nekih 90% kadrovskih svih nastavnika i nastava je kvalitetna i odvija se kako treba.
0: Gospođo Anđić, da li su tokom ljeta obavljeni radovi i pripreme u školskoj zgradi kako bi uslovi za učenike bili što bolji?
3: Pa mi smo bili vrijedni tokom ljeta, naravno. Nismo imali velikih investicija, niti nekih velikih rušenja kao prethodnih godina i sanacija. Ove godine smo redovno pripremili školske prostorije, pripremili dvorište, imali smo dopunili inventar, poboljšali novim stolicama, klupama, tako da su sve učionice, zbornica osvježeni novim inventarom i digitalnom opremom, naravno, koju nam je dopunilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, tako da sad gotovo u svakoj učionici imamo televizor i imamo računar za mogućnost izvođenja moderne nastave i korištenje digitalnih softvera i alata.
0: Pri kraju smo ovog razgovora, pa mi recite koji su to ciljevi i prioriteti škole u novoj školskoj godini i što očekujete od učenika i nastavnika?
3: Prioriteti su nam naravno mirna, prije svega mirna školska godina, uspješna, sa što manje izazova u nekom negativnom smislu, a sa dosta lijepih dešavanja i aktivnostima mimo svakodnevnih školskih obaveza. Mi smo jako aktivna škola i kod nas će se svašta nešto lijepo dešavati, o čemu ćete biti naravno obaviješteni.
0: A šta biste poželjeli učenicima na početku školske godine, posebno onima koji prvi put sjedaju u klupe srednje škole?
3: Pa i jutro sam se obratila našim učenicima prije početka nastave i isto što sam rekla i tu ponavljam ponovo učenicima i roditeljima želim srećan početak nove školske godine, želim im puno uspjeha i naravno da im poželim da su dobro, da im kažem da su dobrodošli u našu porodicu.
0: Hvala vam, gospođo Anđić, na razgovoru i ovim informacijama. Svim učenicima želimo uspješan početak nove školske godine, mnogo znanja, dobrih ocjena i lijepih trenutaka u školskim klupama, a nastavnicima želimo uspješan rad, maturantima da ovu posljednju školsku godinu pamte po lijepim uspomenama i dobrim rezultatima. Kao i do sada, sa velikim zadovoljstvom pratit ćemo sve vaše aktivnosti i nastojati da našim slušalcima prenesemo najvažnija dešavanja i uspjehe srednjoškolaca.
3: Hvala i vama i puno uspjeha želim i vašim slušalcima.
0: Hvala vam.
2: Nedjeljni magazin.
4: Oglasi i obavještenja.
5: Prodajem poslovni objekat, bivše prostorije autoškole Upravljač u Andrijevici, površine 150 kvadrata. cijena po dogovoru, sve informacije možete dobiti na broj telefona 067-516-564. 067-516-564.

55 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Andrijevičke škole spremno dočekale novu školsku godinu. U Crnoj Gori rast ekonomije u drugom kvartalu jedan od najviših u Evropi. Šimun Turska spremna da podrži razvoj crnogorskog zdravstva. Za 24 sata 18 saobraćajnih nezgoda. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. Školsko zvono označilo je početak nove školske godine, dok učenici pakuju sveske i prelistavaju nove udžbenike. Provjeravamo da li škole u našoj opštini spremno dočekuju novu školsku godinu. U današnjem izdanju emisije Nedeljni magazin razgovarali smo sa direktorima osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, Božidarom Vukićevićem i Milovanom Dukićem, kao i sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici, Andrijanom Anđić. U nastavku slijedi dio razgovora.
2: Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
3: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja fiskulturne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva, i ja se mještanima rijeke Marsenića na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana rijeke Marsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u rijeci Marsenića jutros svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
4: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
5: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom, i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
4: Da li učenik i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
5: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo, ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
4: Da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
6: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
4: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
6: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u tri odjeljenja prvog razreda.
4: Kažite mi, koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
6: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova. Od toga smo ponudili opštu gimnaziju tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih 5 ponuđenih zanimanja, 3 su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta 3 opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva 3 razreda prvog razreda.
4: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
6: Pa, kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek u dolijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost. Ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo posljednje 2 godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.

0: Crna Gora i Turska žele da dodatno unaprijede saradnju u zdravstvu, posebno u oblastima transplantacione medicine, digitalizacije zdravstvenog sistema, edukacije kadra i liječenja pacijenata u turskim državnim bolnicama. Saopšteno je nakon sastanka ministra zdravlja Vojislava Šimuna sa delegacijom Ministarstva zdravlja Republike Turske i Međunarodne zdravstvene agencije USHAS. Turska delegacija koju su predvodili generalni direktor za Evropsku uniju i vanjske poslove Ministarstva zdravlja Aziz Alper Biten i generalni direktor USHAS-a Serdal Šenol boravila je u posjeti Ministarstvu zdravlja Crne Gore. Sastanku su prisustvali ambasadorka Turske u Crnoj Gori Ajda Unul i državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Milena Cojić. Sagovornici su ocijenili da je nedavna zvanična posjeta Šimuna Turskoj dala dodatni podsticaj razvoju saradnje zdravstvenih sistema dvije zemlje.
1: Posebno je razgovarano o transplantacionoj medicini nakon što je u Crnoj Gori nedavno uspješno izvedena prva transplantacija bubrega kod djeteta. Turska strana iskazala je spremnost da iskustvo i ekspertizu svojih zdravstvenih institucija stavi u funkciju daljeg razvoja crnogorskog zdravstvenog sistema kroz stručnu razmjenu, edukaciju i usavršavanje zdravstvenih radnika. Jedna od važnih tema sastanka bilo je i digitalno zdravlje. Predstavnici Turske ponudili su ekspertsku podršku Crnoj Gori u procesu digitalne transformacije zdravstva, uključujući razmjenu znanja i primjera dobre prakse u primjeni savremenih digitalnih rješenja. Razgovarano je i o mogućnosti da se pacijenti iz Crne Gore preko Fonda za zdravstveno osiguranje upućuju na liječenje u državne bolnice u Ankari i Istanbulu, kao i o potencijalnom zajedničkom razvoju farmaceutske proizvodnje u Crnoj Gori. Šimun je kazao da je cilj da se dobri bilateralni odnosi sa Turskom pretoče u konkretnu i dugoročnu saradnju u oblasti zdravstva. Za nas je posebno važno što u Republici Turskoj prepoznajemo partnera spremnog da svoje iskustvo, znanje i ekspertizu stavi u funkciju zajedničkog razvoja. Naša namjera je da saradnju dodatno konkretizujemo kroz stručnu razmjenu i edukaciju zdravstvenih radnika, razvoj transplantacione medicine, digitalizaciju zdravstvenog sistema, savremena rješenja u oblasti medicinske opreme i snažnije institucionalno povezivanje, poručio je Šimun. On je istakao da takav model saradnje treba prije svega da donese korist građanima. Vjerujemo da upravo takav pristup saradnje može donijeti trajnu vrijednost našim zdravstvenim sistemima, a prije svega građanima kojima ti sistemi služe, kazao je Šimun. Sagovornici su ocijenili da postoji značajan prostor za dalje jačanje saradnje Crne Gore i Turske kroz konkretne programe, stručnu razmjenu, ekspertsku podršku i zajedničke projekte u zdravstvu.

0: U nastavku i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatra doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 912 2500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović. Saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069-102-0222-051-233-762, 069-102-0220 i 069-103-030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amipro.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Nedjeljni magazin.
1: Početak školske godine uvijek nosi novu energiju, ali brojna pitanja od toga koliko je prvaka ove godine sjelo u školske klupe, preko opremljenosti učionica, pa sve do bezbjednosti i organizovanja nastave. O svim detaljima, planovima i novinama koje očekuju učenike i roditelje u predstojećoj školskoj godini, razgovaram sa našim gostom. Na direktnoj telefonskoj vezi je direktor osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, gospodin Božidar Vukićević.
2: Pozdrav za vaše slušalce i slušateljke.
1: Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
2: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja fiskulturne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odjeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da Ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva, i ja se mještanima rijeke Marsenića na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana rijeke Marsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u rijeci Marsenića jutros svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
1: Kada govorimo o pripremljenosti ustanove i tehničkim uslovima, hoće li biti obezbijeđeno i uredno grijanje za sve i sve što je potrebno za bezbjedan i nesmetan boravak djece i osoblja u školi?
2: Naravno, tokom ljeta uprava škole i taj vodeći tim škole nije zaustavljao se sa radovima. Od strane ministarstva kontinuirano smo premani namještajem, računarskom tehnikom, nedostajućom, distribucija besplatnih učbenika tradicionalno izvršena. Što se tiče grijanja, pribavljene su potrebne količine ložulja, u najavi je da stigne još. Što se tiče ogrijevnog drveta, ove godine imamo određenih problema u vezi sa snabdijevanjem drvetom, jer koncesionarima kasne nalozi, otpremanje i slično, ali naravno, evo, i zahvaljujući lijepom vremenu, sve će to biti blagovremeno završeno. Što se tiče bezbjednosti učenika, evo, svakodnevni hazard, svakodnevni izazov. Juče smo u nekim kasnim noćnim satima dobili saglasnost da škola počne sa obezbeđivanjem zaštitara koji će biti prisutan tu ove godine u matičnoj školi.
1: Koliko ukupno učenika ove godine sjeda u školske klupe i kakav je trend u odnosu na prethodne godine?
2: Negativni demografski i migracioni trendovi, nažalost, ne zaobilaze ni Andrijevicu. Zadnjih nekoliko decenija taj broj je u konstantnom opadanju, no zadnjih par godina ipak se taj broj koliko toliko ustalio. Ove godine zvanično za sad imamo 322 učenika upisana u našu školu i 40-ak otprilike polaznika vrtića. Kažem za sada i nije su toliko precizni podaci jer nažalost konstantan nam je odliv stanovništva prema centralnoj i južnoj regiji, a i ipak treba par dana dok se ta brojka stabiliše, migracioni trendovi i ovako na mikrolokalitetu po susjednim opštinama imaju svoju ulogu, ali nadam se da je to otprilike stabilna cifra. Dakle, za sad 322.
1: Posebno radostan trenutak, to ste napomenuli na početku ovog našeg razgovora, svakog septembra jeste prijem prvaka. Koliko upisanih prvaka imamo ove godine, koliko je njih u područnim odjeljenjima, koliko u matičnoj školi?
2: 20 njih je u matičnoj školi, odjeljenje jedno prvog razreda, a u područnim ustanovama imamo 14.
1: Kada govorimo i o ovom dijelu, da pomenemo i tu kadrovsku strukturu, ima li promjena u kadrovskoj strukturi i nastavnom osoblju? Je li nastava stručno zastupljena ove godine?
2: Gotovo potpuno stručno zastupljena nastava. Što se tiče nekih većih izmjena, nema ih, uglavnom se radi o dopunama normi kolega iz srednje škole, iz Berana, tako da možemo reći da što se stručnosti i profesionalnosti kaže tiče, djeci će biti pružena više nego kvalitetna nastava.
1: U sklopu osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici radi i predškolska ustanova Vrtić. Polemika o uslovljavanju boravka djece u vrtićima urednim vakcinalnim statusom ponovo je aktualizovana, tako da kažemo. Kako će sve to biti regulisano u vašoj školi i u vrtiću u Andrijevici?
2: Najveseliji dio naše kolektiva čine naši mališani. Mi smo dobili preporuku obavezujućeg karaktera od strane ministarstva i ovo je dobra prilika da se i na ovaj način obratimo roditeljima, iako smo to u kontinuiranoj komunikaciji s njima činjeli svo vrijeme. To je lista uputstava koja se najuprštenije odnosi na sljedeće. Zabranjeno nam je da u školsku zgradu, u prostorije vrtića, primimo djecu i pružimo uslugu djeci koja nisu imunizovana svim onim vakcinama sa obaveznog kalendara vakcinacije. Jedini način da dijete bude polaznica vrtića je da je isprimala sve vakcine sa liste, sa obaveznog kalendara imunizacije. Alternativa tome je da se od izabranog dječjeg ljekara, pedijatra, obezbijedi potvrda da postoji razlog opravdan medicinski zašto dijete nije u potpunosti imunizovano. Ne bih ulazio u polemiku o tome, cijenimo stavi roditelja koji iz nekog razloga nisu pristalice toga, ali moramo se držati zakona i pravilnika.
1: Kakva je vaša poruka roditeljima kada je u pitanju saradnja sa školom i nastavnim kadrom tokom predstojeće godine i šta biste na kraju ovog razgovora poručili učenicima?
2: Eto, izostavit ćemo onaj dio vezan za čestitke zbog opšteg stanja u državi naredne dva dana, ali naravno da je ovo ipak svečan i radostan trenutak za sve roditelje. Možemo im poručiti da su naša vrata ne samo deklarativno, nego suštinski u svakom trenutku otvorena putem raznih oblika saradnje sa roditelja. Bilo da je to individualna saradnja, dan otvorenih vrata, interesovanje
0: individualno ili na roditeljskim sastancima, odeljenskim i opštim. U svakom trenutku stručna saradnica, naša pedagoškinja, direktor škole, razredne starešine, bilo koji nastavnik, nastavnica, u potpunosti su spremni da zadovolje njihovo interesovanje. U nekim vidovima saradnje inicijativa za saradnju kreće od nas, a u svakom drugom slučaju neka budu maksimalno spremni i slobodni da u bilo kom trenutku, naravno i van radnog vremena, kontaktiraju, bit će im odgovoreno detaljno i ljubazno na sva pitanja. Eto, tu nažalost pojavu da smo u opadajućem stalnom broju đaka, ipak ćemo iskoristiti na taj način da svakom đaku može da se posveti maksimalna pažnja, a na roditelje apelujem da se ne samo putem savjeta roditelja sa kojim imamo odličnu saradnju, oni su i pokretači recimo za ovu godinu nekih vanredno dobrih inicijativa, tako da se radošću možemo da najavimo i rekonstrukciju igrališta ispred vrtića, uređenje kompletnog dvorišta, neka u svakom trenutku budu potpuno spremni i slobodni da nam se obrate, tu smo za njih i naravno za našu djecu, što je i osnovni cilj naše djelatnosti.
1: Gospodine Vukićeviću, hvala vam što ste bili naš gost i podijelili sa nama sve važne informacije na početku školske godine. Vama, svim prosvjetnim radnicima, posebno učenicima i roditeljima, želimo uspješnu i mirnu novu školsku godinu.
2: Hvala vama lično, hvala redakciji Radio Andrijevice i veliki pozdrav srdačan za sve vaše slušatelje i slušateljke.
1: Poštovani slušaoci, bio je to direktor osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, gospodin Božidar Vukićević. Razgovarali smo o spremnosti ustanove za početak nastave, broju upisanih prvaka i planovima za predstojeću godinu.
3: Nedjeljni magazin.
4: U nastavku emisije provjeravamo da li u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima spremno dočekuju novu školsku godinu. Kakva je situacija u osnovnoj školi Milić Keljanović, koliko je učenika upisano, koliko je prvaka, šta je tokom ljeta urađeno i da li ima kakvih novina koje očekuju učenike i nastavnike, saznaćemo od prvog čovjeka ove vaspitno-obrazovne ustanove, gospodina Milovana Dukića, koji je na direktnoj telefonskoj liniji. Gospodine Dukiću, dobar dan vam želimo i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
5: Dobar dan, Olja. Hvala i vama na pozivu i na interesovanju da kako vi, tako i cjelokupna javnost sazna sve ono što je bitno, što je bitno vezano za dešavanje u našoj ustanovi i svim pripremama koje obavljamo i koje ćemo obavljati u cilju nesmetanog početka ove školske godine.
4: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
5: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
4: Da li učenike i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
5: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo. Ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
4: Kažite mi, kakvo je stanje sa brojem učenika u ovoj godini i koliko je učenika ukupno upisano u vašu školu, a koliko je među njima prvaka?
5: Pa, na početku ove godine ukupno je upisano 18 učenika. Broj učenika je, nažalost, u opadanju. Razlog tome je to što su na kraju prethodne školske godine 3 učenika završila 9. razred, ali ove godine nismo imali upisanih učenika u 1. razred. Tako, dakle, da je to osnovni razlog. Broj opadanja u stvari prouzrokovan neupisivanjem učenika u 1. razred. Nažalost, ono što zaista moram istaći, a to sam i u nekim ranijim gostovanjima govorio, nemamo djece, nemamo sklopljenih brakova, nema ni u najavi da će se, bar koliko ja znam, neki brak sklopiti, tako da bi kako ove, bojim se, bit će i sljedeće godine. Dakle, prvaka neće biti za upis.
4: Nažalost.
5: Nažalost, da, zaista nažalost.
4: A šta je sve urađeno tokom školskog raspusta? Da li je bilo nekih radova na objektu škole, učionicama ili školskom dvorištu, kako bi uslovi za učenike bili što bolji?
5: Pa za vrijeme raspusta nije bilo radova, međutim trenutno ih ima. Naime, prekjuče su počeli radovi na adaptaciji prostorije koja se koristi kao sala za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Vjerujem da kako vi, tako i celokupna lokalna javnost zna da škola nema adekvatnu fizkulturnu salu i da se nastava fizičkog vaspitanja u danima kada je vrijeme povoljno izvodi na školskom igralištu, dok se u danima kada su vremenske prilike nepovoljne ta nastava izvodi u ovoj prostoriji o kojoj govorim. Ova prostorija u pogledu predviđenih gabarita ne ispunjava uslove onako kako bi trebalo za nastavu fizičkog vaspitanja, međutim iz razloga što su odjeljenja sa malim brojem učenika, mi smo ubijeđeni da će ta prostorija biti dovoljna, da će imati dovoljno prostora za nesmetan i kvalitetan rad sa učenicima. Ministarstvo prosvjete je uvažilo taj naš stav i sam naš zahtjev za adaptacijom ove prostorije u cilju stvaranja tih neophodnih uslova za nastavu fizičkog vaspitanja. Uplatilo je potrebna sredstva za adaptaciju i, kao što rekao, radovi su već počeli. U vezi samih radova istakao bih da je vremenski rok za završetak ovih radova nekih 15 do 20 dana, dakle nije baš preciziran, tako da očekujem da će negdje oko 20. septembra učenici dobiti jednu veoma dobro i kvalitetno urađenu prostoriju koja će u svakom pogledu unaprijediti kvalitet nastave fizičkog vaspitanja. I ujedno bih iskoristio priliku da se zaista zahvalim Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na sluhu za sve naše potrebe, za sve ono što nam zaista treba, jer vjerujte, zadnjih godinu dana, bar vjerovatno malo i duže, zaista Ministarstvo prosvjete ima sluha, ima razumijevanja i malte ne udovoljava svakom našem zahtjevu, posebno kada se zahtjev odnosi na unapređenje kvaliteta svih uslova potrebnih, odnosno neophodnih, za nesmetano i kvalitetno izvođenje nastavnog procesa.
4: Gospodine Dukiću, kakva je situacija sa nastavnim kadrom, da li je kompletiran i imali potrebe za angažovanjem novih nastavnika?
5: Što se tiče nastavnog kadra, na jednoj od sjednica nastavničkog vijeća već je izvršena raspodjela časova po predmetima i nastavnicima. Kao i prethodnih godina, dakle situacija je ista, osim nastave matematike i muzičkog vaspitanja, koja nije stručno zastupljena, nastava iz svih drugih predmeta će biti stručno zastupljena. Dakle, ove godine, za razliku od prošle, gdje smo imali manjih poteškoća u vezi sa stručnom zastupljenošću nastave, ove godine je ta situacija mnogo bolja. Dakle, kao što rekao, iz dva predmeta neće biti, dok će iz svih ostalih predmeta nastava biti stručno zastupljena, što znači da će učenici imati kvalitetan nastavni proces.
4: I ove godine su za sve učenike u vašoj školi obezbijeđeni besplatni udžbenici. Distribucija je na vrijeme završena, je li tako?
5: Da, tako je kako ste rekli. Distribucija besplatnih udžbenika je realizovana u toku druge polovine avgusta. Dakle, počela je 15. avgusta kada su stigli udžbenici za prvi ciklus, a zatim u još dvije isporuke dostavljeni su nam udžbenici i za drugi i za treći ciklus. Udžbenici su dopremljeni do Andrijevice. Mi smo tu u Andrijevici, konkretno u školi Baju Jojić, preuzeli te udžbenike i evo upravo danas, dakle, s obzirom da je prvi čas već završen, od strane odjeljenskih starješina svim učenicima su podijeljeni besplatni udžbenici. Ja lično podržavam ovu, da kažem, akciju ministarstva, jer zaista mislim da su to značajna sredstva, da to puno znači roditeljima, posebno onima koji imaju dvoje, troje ili pak više djece. Dakle, to je zaista u pogledu financija velika pomoć i eto, još jednom kažem, pozdravljam tu akciju ministarstva, a vjerujem i da roditelji imaju veliku zahvalnost ministarstvu u pogledu toga.
4: A hoće li ove godine biti obezbijeđen đački prevoz?
5: Da, prevoz funkcioniše normalno. Od 2021. godine, kada smo dobili novi kombi, prevoz funkcioniše normalno. Radi se o relativno, da kažem, novom autu, sigurnom autu, tehnički ispravno. Prevoz je organizovan do svih onih mjesta, odnosno do svih onih kuća učenika do kojih kombi može doći. Tako, dakle, kako je bilo ranijih godina, tako i ove godine, prevoz nastavlja se sa prevozom, funkcioniše normalno. Nadamo se da će tako biti i kako do kraja ove školske, tako i svih narednih godina.
4: Šta biste kao direktor škole izdvojili kao najvažniji cilj za ovu školsku godinu?
5: Pa cilj svake obrazovno-vaspitne ustanove, svakog nastavnika, svakog rukovodioca ustanove je što bolje i što kvalitetnije obrazovanje učenika. Što se tiče ove škole, u prethodnoj godini učenici su ostvarili dosta dobrih rezultata na brojnim takmičenjima. Međutim, u pogledu opšteg uspjeha kojeg učenici ostvaruju u školi, moram reći da lično nisam baš zadovoljan postignutim uspjehom, a nisam zadovoljan iz razloga jer znam da učenici iz ovih krajeva

0: stavio poboljšanje tog opšteg uspjeha kod učenika, a ujedno ne samo ja, već cijel kolektiv. To smo inače i definisali kao jedan od najvažnijih ciljeva na nivou škole i sve smo to evidentirali u određenim potrebnim nastavnim planovima i drugim planovima koje smo u obavezi da imamo. Dakle, to je taj, da kažem, najvažniji cilj. Ima, pored tog cilja, naravno još mnogih drugih ciljeva, ali će nam prioritet biti da učenici ove godine postignu, odnosno ostvare, što bolji uspjeh u samoj školi.
1: I za kraj ovog razgovora, što biste na početku školske godine poručili učenicima i nastavnom osoblju i svima koji rade u vašoj školi?
0: Pa znate kako, učenici dolaze u školu da bi usvojili znanja, da bi se obrazovali, da bi kroz to obrazovanje pronašli sebi put za što uspješniji, za što lakši i što bolji život. Sa druge strane, nastavnici su tu da im pruže pomoć i podršku u obrazovanju, dakle u sticanju tih znanja. Da bi taj put bio što uspješniji, potrebno je da između njih, dakle između učenika, između nastavnika, vlada jedan skladan odnos, zasnovan prije svega na međusobnom povjerenju i na međusobnom poštovanju. Dakle, moja poruka u najkraćem bila bi da i pored dobrih međusobnih odnosa u školi učenici i nastavnici dodatno razvijaju i unapređuju te odnose, jer će na taj način cilj koji je zajednički, dakle što bolje i što kvalitetnije obrazovanje, biti ostvaren u najboljoj mogućoj mjeri.
1: Gospodine Dukiću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Učenicima, nastavnicima i roditeljima želimo uspješno i srećnu novu školsku godinu uz mnogo znanja, lijepih trenutaka i dobrih rezultata. A mi ćemo naravno sa velikim zadovoljstvom kao i do sada pratiti sve aktivnosti Osnovne škole Milić Keljanović i biti tu da zabilježimo i predstavimo ono što je važno za vaše učenike i vašu školu.
0: Da, još jednom veliko hvala vašoj kući. Mnogo puta sam rekao, zaista vi ste pravi primjer kako jedna ustanova treba da funkcioniše i da radi u nivou lokalne zajednice. Konkretno što se tiče vašeg odnosa, evo po već ne znam koji put, ali moram zaista ponoviti, jedno veliko hvala na to vašem profesionalnom odnosu prema ovoj ustanovi, jer uvijek ispratite sve ono, sva ona dešavanja u školi sa kojima treba lokalna zajednica da se upozna i da se na neki način ponosi. Ne sumnjam u nastavak te naše dobre saradnje, a vjerujem da će biti i sve bolja.
1: Hvala vam puno na ovim lijepim riječima.
0: Hvala Olja i vama, sve najbolje kako vama lično, tako i svim zaposlenim u vašoj ustanovi.
1: Također. Hvala još jednom.
2: Nedjeljni magazin.
1: Početak nove školske godine donosi nove obaveze, ali nove prilike za srednjoškolce. Koliko je učenika upisano, koji smjerovi zastupljeni i kakva je situacija sa nastavnim kadrom, razgovaramo sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođom Andrijanom Anđić, koja nam se sada uključuje u program. Gospođo Anđić, dobar dan vam želimo iz našeg studija.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kao što sam u najavi kazala, danas počinje nova školska godina, pa mi recite da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
3: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
1: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
3: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u tri odjeljenja prvog razreda.
1: Kažite mi koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
3: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova, od toga

0: toga smo ponudili opštu gimnaziju tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih pet ponuđenih zanimanja, tri su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta tri opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva tri razreda prvog odjeljenja, prvog razreda, pardon.
1: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
0: Pa, kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli veliko, jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek od Olijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost, ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo poslednje dvije godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.
1: Posebnu pažnju svakako privlače i radovi na izgradnji dugo očekivane fiskulturne sale, koja će značajno unaprijediti uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i omogućiti učenicima bolje uslove za bavljanje sportom. Tokom školske godine očekuje se i nastavak radova na izgradnji pomenute sale, koja je u neposrednoj blizini škole. Da li će ti radovi na bilo koji način uticati na odvijanje nastave?
0: Pa to je projekat koji smo jedno čekali da počne i samim tim imamo veliko razumijevanje onda za sve organizacione izazove sa kojima smo se mi susreli kao škola, obzirom da smo prvi na udaru te fiskulturne sale. Utiču u smislu u sadašnjoj, odnosno na početku ove školske godine, utiču u smislu da su vidljivi radovi i da možda odvlače pažnju učenika obzirom da su im učionice blizu te fiskulturne sale. Ali glavni udar smo imali u krajem drugog polugodišta prethodne školske godine, gdje je bilo rušenje stare fiskulturne sale, gdje su radovi izvođeni iz temelja, gdje smo imali zatvoreno kompletno jedno krilo i nemogućnost korištenja kabineta i par učionica u tom tamo dijelu, pa smo i tim izazovima uspješno odgovorili i nisu nam poremetili, malo su nam otežali ili nam poremetili, nisu izvođenje nastave, tako da sad ovaj period je relaksiran, samo kažem je vidan, djeca malo odlači pažnju sa nastave, ali u smislu nekom drugom nemamo nikakvih problema. Ponovo su u upotrebi kabineti, ponovo su u upotrebi učionice koje su bile van upotrebe, tako da nemamo organizacionih problema što se tiče fiskulturne sale.
1: A kakva je situacija sa nastavnim kadrom? Da li je škola uspjela da obezbijedi nastavnike za sve predmete i smjerove?
0: Mi se trudimo da stručno zastupimo maksimalno koliko je moguće, naravno taj neki deficitaran kadar koji je u svim opštinama, ne samo kod nas, tako da smo krenuli u punom kapacitetu, imamo stručnu zastupljenost, pa rekla bih možda nekih 90% kadrovskih svih nastavnika i nastava je kvalitetna i odvija se kako treba.
1: Gospođo Anđić, da li su tokom ljeta obavljeni radovi i pripreme u školskoj zgradi kako bi uslovi za učenike bili što bolji?
0: Pa mi smo bili vrijedni tokom ljeta, naravno. Nismo imali velikih investicija, niti nekih velikih rušenja kao prethodnih godina i sanacija. Ove godine smo redovno pripremili školske prostorije, pripremili dvorište, imali smo dopunili inventar, poboljšali novim stolicama, klupama, tako da su sve učionice, zbornica osvježeni novim inventarom i digitalnom opremom, naravno, koju nam je dopunilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, tako da sad gotovo u svakoj učionici imamo televizor i imamo računar za izvođenje, za mogućnost izvođenja moderne nastave i korištenje digitalnih softvera i alata.
1: Pri kraju smo ovog razgovora, pa mi recite koji su to ciljevi i prioriteti škole u novoj školskoj godini i što očekujete od učenika i nastavnika?
0: Prioriteti su nam naravno mirna, prije svega mirna školska godina, uspješna, sa što manje izazova u nekom negativnom smislu, a sa dosta lijepih dešavanja.
1: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opštine Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Na današnji dan 1903. godine u Bijelom Polju rođen je crnogorski pjesnik, dramski pisac, romansijer, eseista i književni kritičar Risto Ratković. Pripadao je prvim posteratnim modernistima. Jezički svježim, originalnim metaforama, Ratković je svojoj lirici udahnuo posebnost. Poznata Ratkovićeva djela, roman Nevidbog, zbirke pjesama, Mrtve rukavice i Dodiri, stihovi i proza sa Orijenta, drama Zoraj i knjiga eseja o književnim pitanjima, Čutanja o književnosti. U čast Rista Ratkovića u Bijelom Polju se svake godine organizuju pjesnički susreti Ratkovićeve večeri poezije.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Andrijevičke škole spremno dočekale novu školsku godinu. U Crnoj Gori rast ekonomije u drugom kvartalu jedan od najviših u Evropi. Šimun Turska spremna da podrži razvoj crnogorskog zdravstva. Za 24 sata 18 saobraćajnih nezgoda. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. Školsko zvono označilo je početak nove školske godine, dok učenici pakuju sveske i prelistavaju nove udžbenike, provjeravamo da li škole u našoj opštini spremno dočekuju novu školsku godinu. U današnjem izdanju emisije Nedeljni magazin razgovarali smo sa direktorima osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, Božidarom Vukićevićem i Milovanom Dukićem, kao i sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici, Andrijanom Anđić. U nastavku slijedi dio razgovora.
2: Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
3: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja fiskulturne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odjeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da Ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva, i ja se mještanima rijeke Marsenića na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana rijeke Marsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezanog za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u rijeci Marsenića jutros svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
4: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
5: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom, i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
4: Da li učenik i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
5: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo, ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
4: Da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
6: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
4: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
6: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u tri odjeljenja prvog razreda.
4: Kažite mi, koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
6: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova. Od toga smo ponudili opštu gimnaziju, tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih 5 ponuđenih zanimanja, 3 su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta 3 opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva 3 razreda prvog razreda.
4: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
6: Pa, kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek od Olijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost, ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo posljednje 2 godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.

0: Crna Gora i Turska žele da dodatno unaprijede saradnju u zdravstvu, posebno u oblastima transplantacione medicine, digitalizacije zdravstvenog sistema, edukacije kadra i liječenja pacijenata u turskim državnim bolnicama. Saopšteno je nakon sastanka ministra zdravlja Vojislava Šimuna sa delegacijom Ministarstva zdravlja Republike Turske i Međunarodne zdravstvene agencije USHAS. Turska delegacija koju su predvodili generalni direktor za Evropsku uniju i vanjske poslove Ministarstva zdravlja Aziz Alper Biten i generalni direktor USHAS-a Serdal Šenol boravila je u posjeti Ministarstvu zdravlja Crne Gore. Sastanku su prisustvovali ambasadorka Turske u Crnoj Gori Ajda Unul i državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Milena Cojić. Sagovornici su ocijenili da je nedavna zvanična posjeta Šimuna Turskoj dala dodatni podsticaj razvoju saradnje zdravstvenih sistema dvije zemlje.
1: Posebno je razgovarano o transplantacionoj medicini nakon što je u Crnoj Gori nedavno uspješno izvedena prva transplantacija bubrega kod djeteta. Turska strana iskazala je spremnost da iskustvo i ekspertizu svojih zdravstvenih institucija stavi u funkciju daljeg razvoja crnogorskog zdravstvenog sistema kroz stručnu razmjenu, edukaciju i usavršavanje zdravstvenih radnika. Jedna od važnih tema sastanka bilo je i digitalno zdravlje. Predstavnici Turske ponudili su ekspertsku podršku Crnoj Gori u procesu digitalne transformacije zdravstva, uključujući razmjenu znanja i primjera dobre prakse u primjeni savremenih digitalnih rješenja. Razgovarano je i o mogućnosti da se pacijenti iz Crne Gore preko Fonda za zdravstveno osiguranje upućuju na liječenje u državne bolnice u Ankari i Istanbulu, kao i o potencijalnom zajedničkom razvoju farmaceutske proizvodnje u Crnoj Gori. Šimun je kazao da je cilj da se dobri bilateralni odnosi sa Turskom pretoče u konkretnu i dugoročnu saradnju u oblasti zdravstva. Za nas je posebno važno što u Republici Turskoj prepoznajemo partnera spremnog da svoje iskustvo, znanje i ekspertizu stavi u funkciju zajedničkog razvoja. Naša namjera je da saradnju dodatno konkretizujemo kroz stručnu razmjenu i edukaciju zdravstvenih radnika, razvoj transplantacione medicine, digitalizaciju zdravstvenog sistema, savremena rješenja u oblasti medicinske opreme i snažnije institucionalno povezivanje, poručio je Šimun. On je istakao da takav model saradnje treba prije svega da donese korist građanima. Vjerujemo da upravo takav pristup saradnje može donijeti trajnu vrijednost našim zdravstvenim sistemima, a prije svega građanima kojima ti sistemi služe, kazao je Šimun. Sagovornici su ocijenili da postoji značajan prostor za dalje jačanje saradnje Crne Gore i Turske kroz konkretne programe, stručnu razmjenu, ekspertsku podršku i zajedničke projekte u zdravstvu.

0: U nastavku i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatr doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512430950 i 0695 i 0691225000.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović. Saopštile novinarke Olje Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Euro Šuntić Berane. Firma Euro Šuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Euro Šuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite popodnevni program Radio Andrijevice. Za dobar izbor muzike za tonsku montažu i realizaciju danas će biti zadužen moj kolega Velibor Bacanović, a ja sam Olja Đukić i mi ćemo sa vama družiti do 19 časova. Nadamo se da vam ovaj 4. septembar protiče baš onako kako želite, naravno uz naš program, a mi smo za vas pripremili zanimljiv sadržaj, pa će tako u ovom popodnevnom programu dominirati rubrike informativnog karaktera, uključenja gosti, aktualne teme, servisne informacije. A u narednim satima vodit ćemo vas i kroz pažljivo odabranu muziku koja će vam uljepšati ostatak dana. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a u planinama centralnih i južnih predjela lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 23 do 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont brašna Žito Bačka Berana. Ostanite uz naš program informisani u lijepom raspoloženju i

Uvaženi slušalci, javljamo se iz studija Radio Andrijevice, u toku je popodnevni program. Idealno je vrijeme da sada napravimo predah od muzike i čujemo servisne informacije. Kako ste i navikli, ovaj blok informacija počinjemo današnjim rasporedom rada u Domu zdravlja u Andrijevici.

0: Dragi slušalci, još jednom vam želimo dobar dan iz studija Radio Andrijevice. Pratite popodne sa Oljom. Kako sam i u prethodnim uključenjima pomenula, imamo rubriku Utisak dana. U utisku dana govorimo o početku nove školske godine. Prošlog ponedeljka školsko zvono označilo je početak nove školske godine. Ekipa Radio Andrijevice provjerila je da li škole u našoj opštini spremno dočekuju novu školsku godinu i u današnjem izdanju emisije Nedeljni magazin razgovarali smo sa direktorima osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, Božidarom Vukićevićem i Milovanom Dukićem, kao i sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici Andrijanom Ančić. U nastavku slušate dio razgovora.
1: Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
2: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja fiskulturne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da Ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva, i ja se mještanima rijeke Marsenića na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana rijeke Marsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u rijeci Marsenića jutro svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
0: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
3: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom, i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi. tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
0: Da li učenik i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
3: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo. Ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
0: Da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
4: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
0: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
4: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u tri odjeljenja prvog razreda.
0: Kažite mi, koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
4: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova. Od toga smo ponudili opštu gimnaziju tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih pet ponuđenih zanimanja, tri su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta tri opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva tri razreda prvog razreda.
0: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
4: Pa, kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli veliko, jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek odolijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost, ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo posljednje dvije godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.
5: Slušate Radio Andrijevice.

Slušate Radio Andrijevici. Slušate Radio Andrijevici.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022051233762, 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali?
1: U Njemačkoj je postavljen novi svjetski i Guinnessov rekord u nošenju krigli piva. Njemac Oliver Strumfel uspije da pređe 40 metara sa 31 velikom kriglom piva na dva poslužavnika u Abensbergu u Bavarskoj. Ipak, nažalost, u posljednji čas dvije krigle su se prevrnule, tako da je Guinnessovi svjetski rekord u nošenju piva sada 29 krigli. Težina piva koje je na poslužavniku i rukama Pony Oliver je oko 69 kg piva i stakla. Poslije obaranja rekorda u nošenju piva, on je za njemačke medije izjavio da je vježbao 3 do 4 puta sedmično u teretani. Trenirao sam oko 200 časova za 40 sekundi hodanja. Da na kraju dodamo i to ko ne zna, grad Abensberg u kome je postavljen rekord poznat je po najvećem svjetskom festivalu piva, čuvenom svjetskom Oktoberfestu. Komunalno preduzeće iz Varšave, Varšavski tramvaj, je bijesno na crtače grafita i vandale kojim preko noći žvrljaju po vagonima metroa i vozilima gradskog prevoza. Tako su u jednom od njihovih depoa uhvatili crtača grafita na djelu, te ga za kaznu vezali lancem za tramvaj dok sve grafite ne očisti. Obezbjeđenje gradskog saobraćenog preduzeća Varšave nabasalo je u jednom od depoa na dvojicu mladih crtača kako žvrljaju po tramvaju. Kad su komunalci pokušali da ih uhvate i predaju policiji, jedan je uspio da im pobjegne, dok su drugom, da i on ne bi umakao, vezali lancem nogu za tramvaj i naredili da počne da čisti ružne grafite. Kada je policija stigla, vidjela je vezanog mladića, ali otišla jer je patroli rečeno da su se sa njim dogovorili da nadoknadi štetu. Tokom nedavnog potpunog pomračenja sunca, milioni Amerikanaca su nosili zaštite naočare kako bi posmatrali tu prirodnu pojavu. Međutim, bilo je i onih koji su mislili da se mogu zaštititi na malo drugačiji način, nanoseći kremu za sunčanje u oči, navode mediji iz Kalifornije. Navodi se da zdravstveni radnici od pomračenja prijavljuju da su zbrinjavali ljude koji su im se javljali zbog iritacije očiju nakon što su stavili kremu za sunčanje. Moje kolege su tretirale ljude na klinici zato što su kremu za sunčanje stavili u oči, saopštila je jedna od medicinskih sestara prestižne klinike u Redingu u Kaliforniji. Navodi se da su prije pomračenja stručnjaci apelovali da se ova pojava ne posmatra bez zaštitnih naočara koje je odobrila NASA. Zanimljivosti. Naučnici iz Finske su konstruisali uređaj koji vodu i ugljeničnu kiselinu iz vazduha pretvara u jestive granule bjelančevina, to jeste pravi hranu od vazduha. Finski naučnici su uvjereni da će njihovo otkriće pomoći da se riješi problem gladi na zemlji. Juha Pitkanen sa Tehnološkog univerziteta je izjavio povodom konstruisanog uređaja aparature. Sve što je potrebno za proizvodnju jestivih bjelančevina nalazi se u vazduhu. U budućnosti će moćnije mašine, napravljene na bazi našeg patenta, moći da budu postavljene u pustinjama i drugdje gdje ljudima preti glad. Male aparate te vrste ljudi će moći da drže u kući i da koriste po potrebi. Glavni problem ove finske fabrike bjelančevina i šećera je sporost. Za dobijanje grama bjelančevina potrebne su joj približno 2 nedjelje. Zato Pitkanen i njegove kolege već rade na ubrzavanju proizvodnje i pravljenju većih bioreaktora koji bi davali po nekoliko kilograma bjelančevina dnevno. Jedan od njih, Jero Ahola, posebno i sa optimizmom ukazuje: mi smo u stanju da proizvodimo bjelančevine bez ikakvih pesticida i toksičnih đubriva, bez zagađivanja okoline i izbacivanja gasova u atmosferu. Naša tehnologija ima veliku budućnost.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Lucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Lucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762, 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane. Put me zove, moram poći. Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom, ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051233923, 067116272 i 067952833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.

0: Nedjeljni magazin.
1: Početak školske godine uvijek nosi novu energiju, ali brojna pitanja od toga koliko je prvaka ove godine sjelo u školske klupe, preko opremljenosti učionica, pa sve do bezbjednosti i organizovanja nastave. O svim detaljima, planovima i novinama koje očekuju učenike i roditelje u predstojećoj školskoj godini razgovaram sa našim gostom. Na direktnoj telefonskoj vezi je direktor osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, gospodin Božidar Vukićević.
2: Pozdrav za vaše slušalce i slušateljke.
1: Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
2: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja diskusne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odjeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva, i ja se mještanima rijeke Marsenića na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana rijeke Marsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u rijeci Marsenića jutros svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
1: Kada govorimo o pripremljenosti ustanove i tehničkim uslovima, hoće li biti obezbijeđeno i uredno grijanje za sve i sve što je potrebno za bezbjedan i nesmetan boravak djece i osoblja u školi?
2: Naravno, tokom ljeta uprava škole i taj vodeći tim škole nije zaustavljao se sa radovima. Od strane ministarstva kontinuirano smo premani namještajem, računarskom tehnikom nedostajućom, distribucija besplatnih udžbenika tradicionalno izvršena. Što se tiče grijanja, pribavljene su potrebne količine ložulja, u najavi je da stigne još. Što se tiče ogrjevnog drveta, ove godine imamo određenih problema u vezi sa snabdijevanjem drvetom, jer koncesionarima kasne nalozi, otpremanje i slično, ali naravno, evo, i zahvaljujući lijepom vremenu, sve će to biti blagovremeno završeno. Što se tiče bezbjednosti učenika, evo, svakodnevni hazard, svakodnevni izazov. Juče smo u nekim kasnim noćnim satima dobili saglasnost da škola počne sa obezbeđivanjem zaštitara koji će biti prisutan tu ove godine u matičnoj školi.
1: Koliko ukupno učenika ove godine sjeda u školske klupe i kakav je trend u odnosu na prethodne godine?
2: Negativni demografski i migracioni trendovi, nažalost, ne zaobilaze ni Andrijevicu. Zadnjih nekoliko decenija taj broj je u konstantnom opadanju, no zadnjih par godina ipak se taj broj koliko toliko ustalio. Ove godine zvanično za sad imamo 322 učenika upisana u našu školu i 40-ak otprilike polaznika vrtića. Kažem za sada i nije su toliko precizni podaci jer, nažalost, konstanta nam je odliv stanovništva prema centralnoj i južnoj regiji, a i ipak treba par dana dok se ta brojka stabiliše, migracioni trendovi i ovako na mikrolokalitetu po susjednim opštinama imaju svoju ulogu, ali nadam se da je to otprilike stabilna cifra. Dakle, za sad 322.
1: Posebno radostan trenutak, to ste napomenuli na početku ovog našeg razgovora, svakog septembra jeste prijem prvaka. Koliko upisanih prvaka imamo ove godine, koliko je njih u područnim odjeljenjima, koliko u matičnoj školi?
2: 20 njih je u matičnoj školi, odjeljenje jedno prvog razreda, a u područnim ustanovama imamo 14.
1: Kada govorimo i o ovom dijelu, da pomenemo i tu kadrovsku strukturu, ima li promjena u kadrovskoj strukturi i nastavnom osoblju? Je li nastava stručno zastupljena ove godine?
2: Gotovo potpuno stručno zastupljena nastava. Što se tiče nekih većih izmjena, nema ih, uglavnom se radi o dopunama normi kolega iz srednje škole, iz Berana, tako da možemo reći da što se stručnosti i profesionalnosti kaže tiče, djeci će biti pružena više nego kvalitetna nastava.
1: U sklopu osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici radi i predškolska ustanova Vrtić. Polemika o uslovljavanju boravka djece u vrtićima urednim vakcinalnim statusom ponovo je aktualizovana, tako da kažemo. Kako će sve to biti regulisano u vašoj školi i u vrtiću u Andrijevici?
2: Najveseliji dio naše kolektiva čine naši mališani. Mi smo dobili preporuku obavezujućeg karaktera od strane ministarstva i ovo je dobra prilika da se i na ovaj način obratimo roditeljima, iako smo to u kontinuiranoj komunikaciji s njima činjeli svo vrijeme. To je lista uputstava koja se najuprštenije odnosi na sljedeće. Zabranjeno nam je da u školsku zgradu, u prostorije vrtića, primimo djecu i pružimo uslugu djeci koja nisu imunizovana svim onim vakcinama sa obaveznog kalendara vakcinacije. Jedini način da dijete bude polaznica vrtića je da je isprimala sve vakcine sa liste, sa obaveznog kalendara imunizacije. Alternativa tome je da se od izabranog dječjeg lekara, pedijatra, obezbijedi potvrda da postoji razlog opravdan medicinski zašto dijete nije u potpunosti imunizovana. Ne bih ulazio u polemiku o tome, cijenimo stavi roditelja koji iz nekog razloga nisu pristalice toga, ali moramo se držati zakona i pravilnika.
1: Kakva je vaša poruka roditeljima kada je u pitanju saradnja sa školom i nastavnim kadrom tokom predstojeće godine i šta biste na kraju ovog razgovora poručili učenicima?
2: Eto, izostavit ćemo onaj dio vezan za čestitke zbog opšteg stanja u državi naredne dva dana, ali naravno da je ovo ipak svečan i radostan trenutak za sve roditelje. Možemo im poručiti da su naša vrata ne samo deklarativno, nego suštinski u svakom trenutku otvorena putem raznih oblika saradnje sa roditelja. Bilo da je to individualna saradnja, dan otvorenih vrata, interesovanje individualno ili na roditeljskim sastancima, odeljenskim i opštim. U svakom trenutku stručna saradnica, naša pedagoškinja, direktor škole, razredne starešine, bilo koji nastavnik, nastavnica, u potpunosti su spremni da zadovolje njihovo interesovanje. U nekim vidovima saradnje inicijativa za saradnju kreće od nas, a u svakom drugom slučaju neka budu maksimalno spremni i slobodni da u bilo kom trenutku, naravno i van radnog vremena, kontaktiraju, bit će im odgovoreno detaljno i ljubazno na sva pitanja. Eto, tu nažalost pojavu da smo u opadajućem stalno broju đaka, ipak ćemo iskoristiti na taj način da svakom đaku može da se posveti maksimalna pažnja, a na roditelje apelujem da se ne samo putem savjeta roditelja sa kojim imamo odličnu saradnju, oni su i pokretači recimo za ovu godinu nekih vanrednih dobrih inicijativa, tako da sa radošću možemo da najavimo i rekonstrukciju igrališta ispred vrtića, uređenje kompletnog dvorišta, neka u svakom trenutku budu potpuno spremni i slobodni da nam se obrate, tu smo za njih i naravno za našu djecu, što je i osnovni cilj naše djelatnosti.
1: Gospodine Vukićeviću, hvala vam što ste bili naš gost i podijelili sa nama sve važne informacije na početku školske godine. Vama, svim prosvjetnim radnicima, posebno učenicima i roditeljima, želimo uspješnu i mirnu novu školsku godinu.
2: Hvala vama lično, hvala redakciji Radio Andrijevice i veliki pozdrav srdačan za sve vaše slušatelje i slušateljke.
1: Poštovani slušaoci, bio je to direktor osnovne škole Bajo Jojić u Andrijevici, gospodin Božidar Vukićević. Razgovarali smo o spremnosti ustanove za početak nastave, broj upisanih prvaka i planovima za predstojeću godinu.
0: Nedjeljni magazin.
3: U nastavku emisije provjeravamo da li u osnovnoj školi Milić Keljanović u Konjusima spremno dočekuju novu školsku godinu. Kakva je situacija u osnovnoj školi Milić Keljanović, koliko je učenika upisano, koliko je prvaka, šta je tokom ljeta urađeno i da li ima kakvih novina koje očekuju učenike i nastavnike, saznaćemo od prvog čovjeka ove vaspitno-obrazovne ustanove, gospodina Milovana Dukića, koji je na direktnoj telefonskoj liniji. Gospodine Dukiću, dobar dan vam želimo i hvala na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.
4: Dobar dan, Olja. Hvala i vama na pozivu i na interesovanju da kako vi, tako i cjelokupna javnost sazna sve ono što je bitno, što je bitno vezano za dešavanje u našoj ustanovi i svim pripremama koje obavljamo i koje ćemo obavljati u cilju nesmetanog početka ove školske godine.
3: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
4: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
3: Da li učenike i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
4: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo, ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
3: Kažite mi, kakvo je stanje sa brojem učenika u ovoj godini i koliko je učenika ukupno upisano u vašu školu, a koliko je među njima prvaka?
4: Pa, na početku ove godine ukupno je upisano 18 učenika. Broj učenika je, nažalost, u opadanju, a razlog tome je to što su na kraju prethodne školske godine 3 učenika završila 9. razred, ali ove godine nismo imali upisanih učenika u 1. razred, tako dakle da je to osnovni razlog, broj opadanja, u stvari prouzrokovan neupisivanjem učenika u 1. razred. Nažalost, ono što zaista moram istaći, a to sam i u nekim ranijim gostovanjima govorio, nemamo djece, nemamo sklopljenih brakova, nema ni u najavi da će se, bar koliko ja znam, neki brak sklopiti, tako da bi kako ove, bojim se, bit će i sljedeće godine, dakle prvaka neće biti za upis.
3: Nažalost.
4: Nažalost, da, zaista nažalost. Okay.
3: A šta je sve urađeno tokom školskog raspusta? Da li je bilo nekih radova na objektu škole, učionicama ili školskom dvorištu, kako bi uslovi za učenike bili što bolji?
4: Pa za vrijeme raspusta nije bilo radova, međutim trenutno ih ima. Naime, prekjuče su počeli radovi na adaptaciji prostorije koja se koristi kao sala za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Vjerujem da kako vi, tako i celokupna lokalna javnost zna da škola nema adekvatnu fizkulturnu salu i da se nastava fizičkog vaspitanja u danima kada je vrijeme povoljno izvodi na školskom igralištu, dok se u danima kada su vremenske prilike nepovoljne ta nastava izvodi u ovoj prostoriji o kojoj govorim. Ova prostorija u pogledu predviđenih gabarita ne ispunjava uslove onako kako bi trebalo za nastavu fizičkog vaspitanja, međutim iz razloga što su odjeljenja sa malim brojem učenika, mi smo ubijeđeni da će ta prostorija biti dovoljna, da će imati dovoljno prostora za nesmetan i kvalitetan rad sa učenicima. Ministarstvo prosvjete je uvažilo taj naš stav i sam naš zahtjev za adaptacijom ove prostorije u cilju stvaranja tih neophodnih uslova za nastavu fizičkog vaspitanja. Uplatilo je potrebna sredstva za adaptaciju i, kao što rekao, radovi su već počeli. U vezi samih radova istakao bih da je vremenski rok za završetak ovih radova nekih 15 do 20 dana, dakle nije baš preciziran, tako da očekujem da će negdje oko 20. septembra učenici dobiti jednu veoma dobro i kvalitetno urađenu prostoriju koja će u svakom pogledu unaprijediti kvalitet nastave fizičkog vaspitanja. I ujedno bih iskoristio priliku da se zaista zahvalim Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija na sluhu za sve naše potrebe, za sve ono što nam zaista treba, jer vjerujte, zadnjih godinu dana, bar vjerovatno malo i duže, zaista Ministarstvo prosvjete ima sluha, ima razumijevanja i malte ne udovoljava svakom našem zahtjevu, posebno kada se zahtjev odnosi na unapređenje kvaliteta svih uslova potrebnih, odnosno neophodnih, za nesmetano i kvalitetno izvođenje nastavnog procesa.
3: Gospodine Dukiću, kakva je situacija sa nastavnim kadrom, da li je kompletiran i ima li potrebe za angažovanjem novih nastavnika?
4: Što se tiče nastavnog kadra, na jednoj od sjednica nastavničkog vijeća već je izvršena raspodjela časova po predmetima i nastavnicima. Kao i prethodnih godina, dakle situacija je ista, osim nastave matematike i muzičkog vaspitanja, koja nije stručno zastupljena, nastava iz svih drugih predmeta će biti stručno zastupljena. Dakle, ove godine, za razliku od prošle, gdje smo imali manjih poteškoća u vezi sa stručnom zastupljenošću nastave, ove godine je ta situacija mnogo bolja. Dakle, kao što rekao, iz dva predmeta neće biti, dok će iz svih ostalih predmeta nastava biti stručno zastupljena, što znači da će učenici imati kvalitetan nastavni proces.
3: I ove godine su za sve učenike u vašoj školi obezbijeđeni besplatni udžbenici. Distribucija je na vrijeme završena, je li tako?
4: Da, tako je kako ste rekli. Distribucija besplatnih udžbenika je realizovana u toku druge polovine avgusta. Dakle, počela je 15. avgusta kada su stigli udžbenici za prvi ciklus, a zatim u još dvije isporuke dostavljeni su nam udžbenici i za drugi i za treći ciklus. Udžbenici su dopremljeni do Andrijevice. Mi smo tu u Andrijevici, konkretno u školi Baju Jojić, preuzeli te udžbenike i evo upravo danas, dakle, s obzirom da je prvi čas već završen, od strane odjeljenskih starješina svim učenicima su podijeljeni besplatni udžbenici. Ja lično podržavam ovu, da kažem, akciju ministarstva, jer zaista mislim da su to značajna sredstva, da to puno znači roditeljima, posebno onima koji imaju dvoje, troje ili pak više djece. Dakle, to je zaista u pogledu financija velika pomoć i eto, još jednom kažem, pozdravljam tu akciju ministarstva, a vjerujem i da roditelji imaju veliku zahvalnost ministarstvu u pogledu toga.
3: A hoće li ove godine biti obezbijeđen đački prevoz?
4: Da, prevoz funkcioniše normalno. Od 2021. godine, kada smo dobili novi kombi, prevoz funkcioniše normalno. Radi se o relativno, da kažem, novom autu, sigurnom autu, tehnički ispravno. Prevoz je organizovan do svih onih mjesta, odnosno do svih onih kuća učenika do kojih kombi može doći. Tako, dakle, kako je bilo ranijih godina, tako i ove godine, prevoz nastavlja se sa prevozom, funkcioniše normalno. Nadamo se da će tako biti i kako do kraja ove školske, tako i svih narednih godina.
3: Šta biste kao direktor škole izdvojili kao najvažniji cilj za ovu školsku godinu?
4: Pa cilj svake obrazovno-vaspitne ustanove, svakog nastavnika, svakog rukovodioca ustanove je što bolje i što kvalitetnije obrazovanje učenika. Što se tiče ove škole, u prethodnoj godini učenici su ostvarili dosta dobrih rezultata na brojnim takmičenjima. Međutim, u pogledu opšteg uspjeha kojeg učenici ostvaruju u školi, moram reći da lično nisam baš zadovoljan postignutim uspjehom, a nisam zadovoljan iz razloga jer znam da učenici iz ovih krajeva mogu i pokazati, a ujedno i postići mnogo bolji uspjeh. Tako da bih kao cilj za ovu godinu postavio poboljšanje tog opšteg uspjeha kod učenika, a ujedno ne samo ja, već cijel kolektiv. To smo inače i definisali kao jedan od najvažnijih ciljeva na nivou škole, i sve smo to evidentirali u određenim potrebnim nastavnim planovima i drugim planovima koje smo u obavezi da imamo. Dakle, to je taj, da kažem, najvažniji cilj. Ima pored tog cilja naravno još mnogih drugih ciljeva, ali će nam prioritet biti da učenici ove godine postignu, odnosno ostvare što bolji uspjeh u samoj školi.
3: I za kraj ovog razgovora, što biste na početku školske godine poručili učenicima i nastavnom osoblju i svima koji rade u vašoj školi?
4: Pa znate kako, učenici dolaze u školu da bi usvojili znanja, da bi se obrazovali, da bi kroz to obrazovanje pronašli sebi put za što uspješniji, za što lakši i što bolji život. Sa druge strane, nastavnici su tu da im pruže pomoć i podršku u obrazovanju, dakle u sticanju tih znanja. Da bi taj put bio što uspješniji, potrebno je da između njih, dakle između učenika, između nastavnika, vlada jedan skladan odnos, zasnovan prije svega na međusobnom povjerenju i na međusobnom poštovanju. Dakle, moja poruka u najkraćem bila bi da i pored dobrih međusobnih odnosa u školi učenici i nastavnici dodatno razvijaju i unapređuju te odnose, jer će na taj način cilj koji je zajednički, dakle što bolje i što kvalitetnije obrazovanje, biti ostvaren u najboljoj mogućoj mjeri.
3: Gospodine Dukiću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Učenicima, nastavnicima i roditeljima želimo uspješno i srećnu novu školsku godinu uz mnogo znanja, lijepih trenutaka i dobrih rezultata. A mi ćemo naravno sa velikim zadovoljstvom kao i do sada pratiti sve aktivnosti Osnovne škole Milić Keljenović i biti tu da zabilježimo i predstavimo ono što je važno za vaše učenike i vašu školu.
4: Da, da, još jednom veliko hvala vašoj kući. Mnogo puta sam rekao, zaista vi ste pravi primjer kako jedna ustanova treba da funkcioniše i da radi na nivou lokalne zajednice. Konkretno što se tiče vašeg odnosa, evo po već ne znam koji put, ali moram zaista ponoviti, jedno veliko hvala na to vašem profesionalnom odnosu prema ovoj ustanovi, jer uvijek ispratite sve ono, sva ona dešavanja.

0: treba lokalna zajednica da se upozna i da se na neki način ponosi. Ne sumnjam u nastavak te naše dobre saradnje, a vjerujem da će biti i sve bolja.
1: Hvala vam puno na ovim lijepim riječima.
0: Hvala Olja i vama, sve najbolje kako vama lično, tako i svim zaposlenim u vašoj ustanovi.
1: Također. Hvala još jednom.
2: Nedjeljni magazin.
1: Početak nove školske godine donosi nove obaveze, ali i nove prilike za srednjoškolce. Koliko je učenika upisano, koji smjerovi zastupljeni i kakva je situacija sa nastavnim kadrom, razgovaramo sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici, gospođom Andrijanom Anđić, koja nam se sada uključuje u program. Gospođo Anđić, dobar dan vam želimo iz našeg studija.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Kao što sam u najavi kazala, danas počinje nova školska godina, pa mi recite da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
3: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
1: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
3: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u tri odjeljenja prvog razreda.
1: Kažite mi koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
3: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova, od toga smo ponudili opštu gimnaziju tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih pet ponuđenih zanimanja, tri su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta tri opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva tri razreda prvog razreda.
1: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
3: Pa kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek od Olijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost. Ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo posljednje dvije godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.
1: Posebnu pažnju svakako privlače i radovi na izgradnji dugo očekivane fiskulturne sale, koja će značajno unaprijediti uslove za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja i omogućiti učenicima bolje uslove za bavljanje sportom. Tokom školske godine očekuje se i nastavak radova na izgradnji pomenute sale, koja je u neposrednoj blizini škole. Da li će ti radovi na bilo koji način uticati na odvijanje nastave?
3: Pa to je projekat koji smo jedva čekali da počne i samim tim imamo veliko razumijevanje onda za sve organizacione izazove sa kojima smo se mi susreli kao škola, obzirom da smo prvi na udaru te fiskulturne sale. Utiču u smislu u sadašnjoj, odnosno na početku ove školske godine, utiču u smislu da su vidljivi radovi i da možda odvlače pažnju učenika obzirom da su im učionice blizu te fiskulturne sale. Ali glavni udar smo imali u krajem drugog polugodišta prethodne školske godine, gdje je bilo rušenje stare fiskulturne sale, gdje su radovi izvođeni iz temelja, gdje smo imali zatvoreno kompletno jedno krilo i nemogućnost korištenja kabineta i par učionica u tom tamo dijelu, pa smo i tim izazovima uspješno odgovorili i

0: i nisu nam poremetili, malo su nam otežali, ali nam poremetili nisu izvođenje nastave, tako da sad ovaj period je relaksiran, samo kažem je vidan, djeca malo odlači pažnju sa nastave, ali u smislu nekom drugom nemamo nikakvih problema. Ponovo su u upotrebi kabineti, ponovo su u upotrebi učionice koje su bile van upotrebe, tako da nemamo organizacionih problema što se tiče fizkulturne sale.
1: A kakva je situacija sa nastavnim kadrom? Da li je škola uspjela da obezbijedi nastavnike za sve predmete i smjerove?
0: Mi se trudimo da stručno zastupimo maksimalno koliko je moguće, naravno, taj neki deficitaran kadar koji je u svim opštinama, ne samo kod nas, tako da smo krenuli u punom kapacitetu, imamo stručnu zastupljenost, pa rekla bih možda nekih 90% kadrovskih svih nastavnika i nastava je kvalitetna i odvija se kako treba.
1: Gospođo Anđić, da li su tokom ljeta obavljeni radovi i pripreme u školskoj zgradi kako bi uslovi za učenike bili što bolji?
0: Pa mi smo bili vrijedni tokom ljeta, naravno. Nismo imali velikih investicija, niti nekih velikih rušenja kao prethodnih godina i sanacija. Ove godine smo redovno pripremili školske prostorije, pripremili dvorište, imali smo dopunili inventar, poboljšali novim stolicama, klupama, tako da su sve učionice, zbornica osvježeni novim inventarom i digitalnom opremom, naravno, koju nam je dopunilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, tako da sad gotovo u svakoj učionici imamo televizor i imamo računar za mogućnost izvođenja moderne nastave i korištenje digitalnih softvera i alata.
1: Pri kraju smo ovog razgovora, pa mi recite koji su to ciljevi i prioriteti škole u novoj školskoj godini i što očekujete od učenika i nastavnika?
0: Prioriteti su nam naravno mirna, prije svega mirna školska godina, uspješna, sa što manje izazova u nekom negativnom smislu, a sa dosta lijepih dešavanja.
1: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.
2: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

na današnji dan 1903. godine u Bijelom polju rođen je crnogorski pjesnik, dramski pisac, romansijer, eseista i književni kritičar Risto Ratković. Pripadao je prvim posteratnim modernistima. Jezički svježim, originalnim metaforama, Ratković je svojoj lirici udahnuo posebnost. Poznata Ratkovićeva djela, roman Nevidbog, zbirke pjesama, Mrtve rukavice i Dodiri, stihovi i proza sa Orijenta, drama Zoraj i knjiga eseja o književnim pitanjima, Čutanja o književnosti. U čast Rista Ratkovića u Bijelom polju se svake godine organizuju pjesnički susreti Ratkovićeve večeri poezije.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

10 pizza bita 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Radio.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Andrijevičke škole spremno dočekale novu školsku godinu. U Crnoj Gori rast ekonomije u drugom kvartalu jedan od najviših u Evropi. Šimun Turska spremna da podrži razvoj crnogorskog zdravstva. Za 24 sata 18 saobraćajnih nezgoda. Vrijeme u Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano i toplo. Školsko zvono označilo je početak nove školske godine, dok učenici pakuju sveske i prelistavaju nove udžbenike. Provjeravamo da li škole u našoj opštini spremno dočekuju novu školsku godinu. U današnjem izdanju emisije Nedeljni magazin razgovarali smo sa direktorima osnovnih škola Bajo Jojić i Milić Keljanović, Božidarom Vukićevićem i Milovanom Dukićem, kao i sa direktorkom Srednje mješovite škole u Andrijevici, Andrijanom Anđić. U nastavku slijedi dio razgovora. Da li je škola u potpunosti spremna dočekala učenike i jesu li tokom ljetnjeg raspusta rađeni radovi na renoviranju i tekućem održavanju objekata?
2: Kako da ne, u toku je inače najveći investicioni ciklus u istoriji školstva u Crnoj Gori. Za prošlu godinu ta se cifra zaustavila na 160 miliona, za ovu će biti još izdašnija. Ono što se konkretno nas tiče, Andrijevice, sa radošću obaveštavamo naše slušaoce, roditelje, đake, da izgradnja fiskulturne sale teče čak i brže od planirane dinamike. Što se tiče drugih objekata, našu školu su obišli jedan tim stručni ispred Ministarstva prosvete, nauke i inovacija, formirano dva arhitekte, mašinskog i elektroinženjera. Oni su tu da bi uvidjeli opravdanost naših zahtjeva za rekonstrukciju svih 10 područnih ustanova, a i na matičnoj školi, na zgradi matične škole, i tu su planirani obimni radovi. Ono konkretno što se uradilo tokom ljetnjeg raspusta i što je vidljivo, to je rekonstrukcija objekta na rijeci Marsenića. To je naše brojčano najmasovnije odeljenje. Trenutno tamo imamo 17 učenika, uz neke projekcije da ih u narednih 5 godina bude više i od 20. Ono što je specifično za tu rekonstrukciju je da Ministarstvo za sad nije učestvovalo sa sredstvima. Ti radovi su plod isključivo truda naših zaposlenih u toj školi, gdje su mještani pokazali da prepoznaju kvalitet njihovog rada, odnos prema školi, prema poslu, na taj način što su masovno donirali sredstva, i ja se mještanima rijeke Marsenića na tome najtoplije zahvaljujem. Našim sredstvima školskim, uz rad mještana, totalno je fasada rekonstruisana, unutrašnji radovi sa bravarijom i stolarijom. To je zaista jednim divnim gestom mještana rijeke Marsenića, a moram da se zahvalim i lokalnoj upravi koja je zaista ovog puta perfektno odradila svoj dio posla vezano za zastiranje asfaltnim zastorom školskog igrališta, borišta i parka. Tako da nas škola u rijeci Marsenića jutros svoje đake dočekala u jednom neprepoznatljivo u pozitivnom smislu riječi obliku.
3: Gospodine Dukiću, da li vaša škola spremno dočekuje novu školsku godinu?
4: Pa Olja, nećete mi zamjeriti, ali bih najprije iskoristio priliku da u svoje ime i u ime svih zaposlenih u ovoj ustanovi izrazim iskreno saučešće porodicama žrtava ovog gnusnog zločina koji se desio sinoć u Danilovgradu i koji je zaista potresao, ja vjerujem, cijelu Crnu Goru. Dakle, jednostavno, vjerujem da smo svi zatečeni tim događajem, tom tragedijom, i ne zamjerite, ali najprije sam morao izraziti saučešće porodicama i ovim putem. Što se tiče vašeg pitanja, da li spremno dočekujemo novu školsku godinu, pa kao i svake godine pripreme su počele na vrijeme. Mi smo imali već dvije sjednice nastavničkog vijeća i u okviru svih potrebnih aktivnosti vezanih za nesmetan početak nastavne godine precizirali smo sve ono što je potrebno uraditi, tako da je veći dio tih potrebnih, odnosno planiranih aktivnosti završen, a ono za što imamo vremena, a vremena imamo, dani su tek pred nama i uvijek imamo nešto da dovršimo ili nešto novo uradimo, sve to će biti urađeno, da tako kažem, u hodu.
3: Da li učenik i nastavnike očekuju neke novine u odnosu na prethodnu školsku godinu?
4: Pa nema ničeg bitnog u vezi sa čim bih mogao da upoznam ili trebao da upoznam vas, a također i tu mislim na cjelokupnu lokalnu zajednicu. Naime, cjelokupan nastavni proces, odnosno obrazovno-vaspitni rad u ovoj školi bit će realizovan u skladu sa postojećim obrazovnim programima i planovima usvojenim u skladu sa njima. Jedino što bih mogao istaći ovom prilikom jeste to da će u planovima biti određenih manjih izmjena, dakle nekih manjih korekcija, a sve u cilju usklađivanja istih sa određenim preporukama koje smo dobili od strane kako Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, tako i Zavoda za školstvo. Ali zaista mislim da nema potrebe da ovom prilikom govorim o njima, jer ipak to nisu neke drastične izmjene sa kojim bih imao, da kažem, i obavezu da vas upoznam, tako da zadržao bih se na tome.
3: Da li Srednja mješovita škola spremno dočekuje početak nove školske godine?
5: Srednja mješovita škola Andrijevica spremno dočekuje početak nove školske godine i sa radošću stupamo u nove izazove.
3: A koliko je ove godine upisano učenika i koliko imamo prvih razreda?
5: Ove školske godine ukupno je upisano 90 učenika, od toga 32 učenika raspoređeno u tri odjeljenja prvog razreda.
3: Kažite mi, koji su sve obrazovni smjerovi ove godine bili u ponudi i koji su smjerovi privukli najviše interesovanja učenika?
5: Pa ove godine smo u konkursu za upis učenika u prvi razred ponudili 5 smjerova. Od toga smo ponudili opštu gimnaziju tehničara drumskog saobraćaja, veterinarskog tehničara, proizvođača prehrambenih proizvoda i automehaničara. Od tih 5 ponuđenih zanimanja, 3 su nam privukla veliku pažnju učenika završnih razreda osnovne škole i na osnovu ta 3 opšte gimnazije, tehničara drumskog saobraćaja i proizvođača prehrambenih proizvoda smo formirali ta prva 3 razreda prvog razreda.
3: A da li je interesovanje učenika za određene smjerove bilo drugačije u odnosu na prethodne godine?
5: Pa kod nas je viden nedostatak interesovanja učenika završnih razreda iz osnovne škole Andrijevica za određene neke stare smjerove koje mi imamo ovdje, koji su formirani od početka stvaranja ove škole. I neki novi koje smo uveli prošle godine, koje ste vi ispratili ovdje sa nama, su dali rezultate i vidi se to i po ovogodišnjem masovnom upisu i privukli veliko, jako su interesantni učenicima. Tako da imamo negdje unazad godinama neupisana odjeljenje poljoprivrednih tehničara koje je stari smjer ovdje, pa imamo neupisano odjeljenje veterinarskog tehničara, prehrana je još uvijek od Olijeva, uspijemo da upišemo po jedno odjeljenje godišnje, ali znači ti neki stari smjerovi nam polako izumiru nažalost. Ali sa druge strane djeca prate neke moderne trendove, imaju potrebu za upisivanjem i novim smjerovima i mi smo to odgovorili evo posljednje 2 godine, što je dalo vidnih rezultata i kod upisa i zadržavanja djece u našoj školi na teritoriji opštine Andrijevice.

0: Crna Gora i Turska žele da dodatno unaprijede saradnju u zdravstvu, posebno u oblastima transplantacione medicine, digitalizacije zdravstvenog sistema, edukacije kadra i liječenja pacijenata u turskim državnim bolnicama. Saopšteno je nakon sastanka ministra zdravlja Vojislava Šimuna sa delegacijom Ministarstva zdravlja Republike Turske i Međunarodne zdravstvene agencije USHAS. Turska delegacija koju su predvodili generalni direktor za Evropsku uniju i vanjske poslove Ministarstva zdravlja Aziz Alperbiten i generalni direktor USHAS-a Serdal Šenol boravila je u posjeti Ministarstvu zdravlja Crne Gore. Sastanku su prisustvovali ambasadorka Turske u Crnoj Gori Ajda Unul i državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja Milena Cojić. Sagovornici su ocijenili da je nedavna zvanična posjeta Šimuna Turskoj dala dodatni podsticaj razvoju saradnje zdravstvenih sistema dvije zemlje.
1: Posebno je razgovarano o transplantacionoj medicini nakon što je u Crnoj Gori nedavno uspješno izvedena prva transplantacija bubrega kod djeteta. Turska strana iskazala je spremnost da iskustvo i ekspertizu svojih zdravstvenih institucija stavi u funkciju daljeg razvoja crnogorskog zdravstvenog sistema kroz stručnu razmjenu, edukaciju i usavršavanje zdravstvenih radnika. Jedna od važnih tema sastanka bilo je i digitalno zdravlje. Predstavnici Turske ponudili su ekspertsku podršku Crnoj Gori u procesu digitalne transformacije zdravstva, uključujući razmjenu znanja i primjera dobre prakse u primjeni savremenih digitalnih rješenja. Razgovarano je i o mogućnosti da se pacijenti iz Crne Gore preko Fonda za zdravstveno osiguranje upućuju na liječenje u državne bolnice u Ankari i Istanbulu, kao i o potencijalnom zajedničkom razvoju farmaceutske proizvodnje u Crnoj Gori. Šimun je kazao da je cilj da se dobri bilateralni odnosi sa Turskom pretoče u konkretnu i dugoročnu saradnju u oblasti zdravstva. Za nas je posebno važno što u Republici Turskoj prepoznajemo partnera spremnog da svoje iskustvo, znanje i ekspertizu stavi u funkciju zajedničkog razvoja. Naša namjera je da saradnju dodatno konkretizujemo kroz stručnu razmjenu i edukaciju zdravstvenih radnika, razvoj transplantacione medicine, digitalizaciju zdravstvenog sistema, savremena rješenja u oblasti medicinske opreme i snažnije institucionalno povezivanje, poručio je Šimun. On je istakao da takav model saradnje treba prije svega da donese korist građanima. Vjerujemo da upravo takav pristup saradnje može donijeti trajnu vrijednost našim zdravstvenim sistemima, a prije svega građanima kojima ti sistemi služe, kazao je Šimun. Sagovornici su ocijenili da postoji značajan prostor za dalje jačanje saradnje Crne Gore i Turske kroz konkretne programe, stručnu razmjenu, ekspertsku podršku i zajedničke projekte u zdravstvu.

0: U nastavku i servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktor Džemail Gilić, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 0512 43 095 i 06 912 2500.

0: Dnevnik završavamo vremenskom prognozom za sutra.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren, povremeno i pojačan sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, a najviša dnevna od 21 do 36 stepeni.
0: Čuli ste dnevnik Radio Andrijevice, tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović. Saopštile novinarke Olja Đukić i Zorica Bacanović. Hvala na pažnji.

Slušate Radio Andrijevicu. Balkani!

90 Hz. 95,8 MHz. Frekvencija vašeg srca. Radio Andrijevica. Radio.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali?
1: U Njemačkoj je postavljen novi svjetski i Guinnessov rekord u nošenju krigli piva. Njemac Oliver Strumfel uspio da pređe 40 metara sa 31 velikom kriglom piva na dva poslužavnika u Abensbergu u Bavarskoj. Ipak, nažalost, u posljednji čas dvije krigle su se prevrnule, tako da je Guinnessovi svjetski rekord u nošenju piva sada 29 krigli. Težina piva koje je na poslužavniku i rukama Pony Oliver je oko 69 kg piva i stakla. Poslije obaranja rekorda u nošenju piva, on je za njemačke medije izjavio da je vježbao 3 do 4 puta sedmično u teretani. Trenirao sam oko 200 časova za 40 sekundi hodanja. Da na kraju dodamo i to ko ne zna, grad Abensberg u kome je postavljen rekord poznat je po najvećem svjetskom festivalu piva, čuvenom svjetskom Oktoberfestu. Komunalno preduzeće iz Varšave, Varšavski tramvaj, je bijesno na crtače grafita i vandale kojim preko noći žvrljaju po vagonima metroa i vozilima gradskog prevoza. Tako su u jednom od njihovih depoa uhvatili crtača grafita na djelu, te ga za kaznu vezali lancem za tramvaj dok sve grafite ne očisti. Obezbjeđenje gradskog saobraćenog preduzeća Varšave nabasalo je u jednom od depoa na dvojicu mladih crtača kako žvrljaju po tramvaju. Kad su komunalci pokušali da ih uhvate i predaju policiji, jedan je uspio da im pobjegne, dok su drugom, da i on ne bi umakao, vezali lancem nogu za tramvaj i naredili da počne da čisti ružne grafite. Kada je policija stigla, vidjela je vezanog mladića, ali otišla jer je patroli rečeno da su se sa njim dogovorili da nadoknadi štetu. Tokom nedavnog potpunog pomračenja sunca, milioni Amerikanaca su nosili zaštite naočare kako bi posmatrali tu prirodnu pojavu. Međutim, bilo je i onih koji su mislili da se mogu zaštititi na malo drugačiji način, nanoseći kremu za sunčanje u oči, navode mediji iz Kalifornije. Navodi se da zdravstveni radnici od pomračenja prijavljuju da su zbrinjavali ljude koji su im se javljali zbog iritacije očiju nakon što su stavili kremu za sunčanje. Moje kolege su tretirale ljude na klinici zato što su kremu za sunčanje stavili u oči, saopštila je jedna od medicinskih sestara prestižne klinike u Redingu u Kaliforniji. Navodi se da su prije pomračenja stručnjaci apelovali da se ova pojava ne posmatra bez zaštitnih naočara koje je odobrila NASA. Zanimljivosti. Naučnici iz Finske su konstruisali uređaj koji vodu i ugljeničnu kiselinu iz vazduha pretvara u jestive granule bjelančevina, to jeste pravi hranu od vazduha. Finski naučnici su uvjereni da će njihovo otkriće pomoći da se riješi problem gladi na zemlji. Juha Pitkanen sa Tehnološkog univerziteta je izjavio povodom konstruisanog uređaja aparature. Sve što je potrebno za proizvodnju jestivih bjelančevina nalazi se u vazduhu. U budućnosti će moćnije mašine, napravljene na bazi našeg patenta, moći da budu postavljene u pustinjama i drugdje gdje ljudima preti glad. Male aparate te vrste ljudi će moći da drže u kući i da koriste po potrebi. Glavni problem ove finske fabrike bjelančevina i šećera je sporost. Za dobijanje grama bjelančevina potrebne su joj približno 2 nedjelje. Zato Pitkanen i njegove kolege već rade na obrzavanju proizvodnje i pravljenju većih bioreaktora koji bi davali po nekoliko kilograma bjelančevina dnevno. Jedan od njih, Jero Ahola, posebno i s optimizmom ukazuje: mi smo u stanju da proizvodimo bjelančevine bez ikakvih pesticida i toksičnih đubriva, bez zagađivanja okoline i izbacivanja gasova u atmosferu. Naša tehnologija ima veliku budućnost.

0: Kolege poslanici, prelazimo na izjašnjavanje o predlogu zakona o oduzimanju imovine, imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. To je bila šesta tačka. Odlučuje se većinom glasova svih poslanika, potrebno nam je 41 glas. Stavljam na glasanje predlog zakona u načelu. Izvolite, kolege, izjasnite se. Zaključujem glasanje. Glasalo su 43 poslanika, svih 43 su bila za, niko nije bio protiv, nije bilo uzdržanih. Objavljen je prihvaćen predlog zakona u načelu. Na predlog zakona je podnijeto 38 amandmana i to Vlada Crne Gore 17 amandmana koji su sastavni dio predloga zakona. Zakonodavni odbor 1 amandman koji je sastavni dio predloga zakona. Poslanici Zoran Mikić, Dritan Abazović, Mileta Radovanić i Milena Vuković 19 amandmana o kojima treba glasati, s tim što je zakonodavni odbor ocijenio da amandmani nisu pravno prihvatljivi. I poslanici Mirsad Nurković i Amer Smejlović 1 amandman koji je sastavni dio predloga zakona. Prelazimo na obrazloženje amandmana o kojima treba glasati. Dajem riječ poslaniku Mikiću koji će obrazložiti sve amandmane, a nakon toga ćemo se o njima izjasniti. Izvolite, gospodine Mikiću.
1: Hvala gospodine Mandiću, uvažene građanke i građani, uvažene koleginici i kolege. Evo, pošto smo svi već umorni, radi se danas čitav dan, ja ću svih 19 amandmana obrazložiti zajedno. Dakle, mi smo već pričali danas dosta u plenumu šta je puni smisao primjene ovog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a to je da se stotine miliona, najmanje stotine miliona koje su nezakonito stečene, trajno oduzmu i vrate građanima kroz državni budžet. Zbog toga smo mi podnijeli 19 amandmana čiji je osnovni smisao da se u potpunosti razdvoje postupci za trajno oduzimanje imovine, odnosno da se krivična odgovornost utvrđuje kroz krivični, a trajno oduzimanje imovine kroz građanski, odnosno parnični postupak. Osnovno pitanje koje bi pojedinci čija je imovina nesrazmjerna prihodima trebalo da odgovore u parničnom postupku jeste ne zašto je neko bogat, već kako je tu imovinu stekao. Predloženim amandmanima uspostavlja se funkcionalno razdvajanje finansijskog izviđaja, finansijske istrage i privremenog obezbeđenja koje vode državno tužilaštvo i krivični sud od postupka trajnog oduzimanja imovine koje vodi parnični sud po tužbi zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Posebnim pravilima se kroz amandmane uređuju aktivna legitimacija nadležnosti, sadržina tužbe, raspodjela tereta dokazivanja, korišćenje dokaza iz finansijske istrage, zaštita tuženog, odnos prema trećim povezanim licima, zaštita savjesnih i trećih lica, privremene mjere, odnos prema naknadno otkrivenoj imovini, sadržaj i presude, pravni lijekovi, žalbi i izvršenje. Smatramo da je naš model u kojem bi se imovina oduzimala kroz građanski, odnosno parnični postupak, efikasnije i bolje zakonsko rješenje od ovoga koje je predložila vlada. Zbog toga smo podnijeli ove amandmane jer smatramo da rješenje koje je vlada predložila neće dati željene rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i što je najvažnije, neće moći da se primini na javne funkcionere kako ove danas, tako i one koji su obnašali najviše državne funkcije u prethodnih 30 godina, kod kojih postoji očigledna nesrazmjerna između legalnih prihoda i imovine koji posjeduju. Mi ćemo u svakom slučaju svi zajedno, ja vjerujem i javnost, pratiti primjenu ovog zakona, pa ćemo moći kroz pola godine ili godinu da uporedimo da li je bolji ovaj model koji je predložila vlada ili ovaj model koji smo mi predložili. Mi ostajemo pri ovom građanskom modelu kao boljem i efikasnijem iz naše vizure i zbog toga insistiramo, iako je već kasno, iako smo svi umorni, ali da se izjasnimo ovim amandmanima, neka ostane trag da ipak neko predlagao jedan drugačiji model za koji mi smatramo da će, kako vrijeme bude prolazilo, pokazati se kao bolji i održiviji. Zahvaljujem.
0: Hvala gospodine Mikiću. Dakle, gospodin Mikić je objasnio, ovi amandmani su potpuno drugačiji koncept od onoga koji predlaže vlada i parlamentarna većina, ali mi ćemo da se izjasnimo o njima, a vidjet ćemo, vrijeme će pokazati ko je i u pravu. Stavljam na glasanje amandman 1. Izvolite, kolege, glasajte.

50 Hz, 8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.